0: Poslušate Radio Veseljak.
1: Slovenija, odkud lepote tvoje?
2: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
3: Slovenija brez meja. Oddaja za Slovence doma in po svetu.
2: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
4: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Slovenija brez meja. Lepe pozdrave pošiljamo Slovencem na vse strani sveta in v zamejstvo, kjer ste verjetno tudi že slišali o menjavi vlade v Sloveniji. Skupaj z menjavo vlade so se zamenjali tudi ministri in državni sekretari, kar pa se je zgodilo seveda tudi na uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ministra Mateja Arčona je zamenjala nova ministrica, menjava pa se je zgodila tudi na mestu državne sekretarke. V tem mesecu so na Rafaelovi družbi zabeležili tudi 75. obletnico revije Naša luč. Naša luč, mesečnik za Slovence po svetu, je začel izhajati leta 1952. Revija je zasnovana kot slovensko narodno kulturna in duhovna vez med Slovenci, razseljenimi predvsem po Evropi. O teh dveh temah bo tokrat govora, še predtem pa nekaj slovenske muzike, ki iz valov Radia Veseljak že 30 let lepša trenutke Slovencem doma in po svetu.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Ob menjavi vlade so se zamenjali tudi ministri na svojih resorjih, tako smo dobili tudi novo ministrico na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu. Nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu je postala Suzana Lepši-Menko, ki je ob prevzemu poslov poudarila, da želi nadaljevati delo svojega predhodnika Mateja Arčona. Spregovorila pa je tudi o prioritetah ob prevzemu poslov.
2: Seveda bomo nadaljevali vse tisto, kar je že bilo dobro zastavljeno do sedaj. To nas veseli, ker na nek način sva z bivšim ministrom skozi ves mandat zelo dobro sodelovala. Tudi poročilo, ki je bilo danes pripravljeno, je zelo obširno in izčrpno in tudi pripravljeno na način, ko smo si v bistvu želeli. No. Drugače pa kot je že bilo v sami moje predstavitvi navedeno, z stvarmi bomo šli naprej, tako kot so bile zastavljene. Dodaten poudarek bomo seveda namenili mladim, spodbujanje gospodarskega sodelovanja in pa seveda ohranjanje slovenskega jezika, slovenske kulture in slovenske identitete.
1: Nekdani minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon pa je spregovoril o dosežkih svojega mandata in dosedanjem sodelovanju z novo ministrico.
3: Zamejstvo smo kar se da na vseh področjih povezali, izpostavili tudi tesnejše sodelovanje na gospodarskem področju, dali tudi infotočko za vračanje Slovencev domov. Skratka, nadgradili smo delo moje predhodnice in zelo sem vesel na vse dosežke. Zadovoljen sem, da smo, ko je bila še ministrica, predsednica komisije, zelo dobro sodelovali, da smo bili vzgled celotni slovenski politiki, da je bilo to res področje, ki nas ni delilo. Smo iskali za naše Slovence, ki živijo v zamejstvu po svetu, vedno tiste rešitve.
1: Nova ministrica se je s tematiko Slovencev zunaj meja dodobro seznanila že na čelu pristojne parlamentarne komisije, no prednost pa vidi tudi v tem, da pozna ljudi. Tako da je prepričana, da bo delo zelo hitro steklo. Vse kaže, da bosta zdaj že nekdani minister in zdajšnja ministrica dobro sodelovala, kar je dobro tudi nasploh za področje Slovencev v zamejstvu in po svetu. Tako da nas veseli, da je ta resor zagotovo v dobrih rokah tudi naprej.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Osrednji mesečnik za Slovence v zamejstvu in po svetu letos praznuje častitljivih 75 let neprekinjenega izhajanja. Od ustanovitve leta 1951 do danes revija Naša luč predstavlja nepogrešljivo in pomembno slovensko narodno, kulturno in duhovno vez med Slovenci po svetu in v domovini ter prispeva k ohranjanju narodne identitete in kulturne dediščine med tisoči rojaki, ki živijo zunaj meja Slovenije. Ta pomemben mejnik so obeležili tudi s slovesnim dogodkom, ki je potekal v torek 9. junija. Pripravili so celo filmski večer, kjer so predvajali kratek film o zgodovini in poslanstvu Naše luči. Poslanstvo revije Naša luč je zelo pomembno, zato smo poklicali odgovornega urednika Lenarta Riharja. En lepo zdrav, gospod Lenart.
2: Lepo zdrav tudi vam in vsem poslušalcem Radija Veseljak.
1: Iskrene čestitke ob tako veliki in pomembni obletnici.
2: Ja, hvala, jaz sicer še nimam niti 75 let, ampak nisem zaslužen za vsa leta, ampak ja, že dobrih 10 let sem pa res v tej vlogi, ja. Hvala.
1: Lenart, kakšen je bil občutek njega dni, ko ste prevzeli uredništvo tako pomembnega časopisa s tako bogato zgodovino?
2: Ja, kot se reče, res je to treba nekoliko stresočo roko sprejeti tako odgovornost, ampak sem jo pa z veseljem. In mi tudi daje že vsa ta leta, mislim, da nekih 13 let sem zdaj urednik, veliko zadoščenje.
1: Zagotovo se je v časopisu veliko spremenilo v teh 75 letih. A se da sploh opisati, kako je bilo 75 let nazaj in kako je danes? Kakšne so spremembe v reviji Naša luč?
2: Bral, čisti prvi dve številki ste bili res bolj podobni nekemu biltenu, takrat leta 51. Se res čuti že navzven, da gre za nek začetek. Potem je pa zelo hitro to postala zelo kakovostna revija. Nastala je namreč v najrazvitejših državah, v severni Nemčiji, Belgiji, Franciji, severni Franciji. In je, tam je ta konkurenca močna in to se pozna na papirju, na tisku, na tem, da so imeli vrhunske članke iz Špigla, New York Timesa, iz vseh mogočih vrhunskih revij. Tako da se je zelo hitro ujela in potem tam v 70-ih letih tudi dosegla svoj zenit, ko je bila njena naklada okrog 10.000 izvodov. Seveda pa se je svet se skozi spreminjal, ampak glavna prelomnica je bila pravzaprav leto 91, ko je se Slovenija osamosvojila in ko je prišla v državo demokracija in takrat je tudi sedež revije Naša luč prišel v Ljubljano. Prej so jo pa izdajali na Koroškem, v Celovcu, na Mohorjevi družbi.
1: Aha.
2: To je bila gotovo ena največjih sprememb. No? Druga velika sprememba se dogaja pa v zadnjih letih, ko seveda tisk uspešno zgublja pomen, ko se tudi naše skupnosti po svetu krčijo, obenem pa postaja potem vse pomembnejša pa digitalizacija.
1: Torej zdaj časopis tudi preko spleta, kaj ne?
2: Ja, dostopen tudi prek spleta in prek listalnika. Več je teh platform, da si lahko vsak pogleda sprotne številke, imamo pa tudi na arhivu Rafaelove družbe vse številke, celotno zgodovino dostopno, da se lahko pogleda tudi tudi vsebine od prejšnjih desetletij, kar je zelo zanimivo, ker je bila Naša luč tudi nek poseben status, je bila zelo nezaželena v nesvobodnem režimu, kar pomeni, da je navijala za svobodo in da je zagovarjala resnico, ne, brezkompromisno. In to se še spomne tistih časov, ko so bile carine na mejah, je bilo to ena nevarnejših reči, da bi ti recimo cariniki našli našo luč v avtu, recimo. Veliko bolj, kot če bi imel poln prtlažnik avtoradijev, ki smo jih tudi takrat švercali. To je povedal prav v tem filmu, ki ste ga omenili, zgodovinar magister Juri Emeršič.
1: In moje naslednje vprašanje je bilo točno to. Kako je z vsebino revije Naša luč? Kako se je spreminjala tekom let?
2: V celotni zgodovini je bila revija razdeljena nekako na dva bloka. V prvem delu so splošne vsebine, vse mogoče rubrike od danes je to recimo pogovor z zanimivimi osebnostmi, potem, ne vem, umetnostno-zgodovinski članki, jezikovni kočiček za učenje jezika, potem neke novice iz sveta, iz Slovenije. Te rubrike so v prvem delu zelo različne, zelo veliko jih je bilo v vseh teh desetletjih. Drugi del je bil pa vedno namenjen temu, da so ljudje iz različnih skupnosti po Evropi večinoma pisali o svojem dogajanju. Tako da so potem vedno našli po eni strani sebe, notri v reviji, po drugi strani pa svoje, bi rekel, sorojake iz drugih slovenskih skupnosti, kaj se jim, ne, od Srbije, Pulja, pa gor do Göteborga na Švedskem, ali pa v Rimu, ali pa v kjerkoli, ne, v Londonu. Tako da jaz mislim, da je zaradi tega naša luč taka zgodba o uspehu, ker se ljudje čutili, no, da se tam lahko družijo in da se srečujejo tudi v svojih težavah, v svojih izzivih, da se nekako čutijo drug drugega, da čutijo, da niso osamljeni. Zato tudi tako ime, ki sicer izhaja iz konkretnih razmer, takrat so namreč večina ljudi je delalo v rudarskih območjih te severne Francije, severne Nemčije, Belgije in je šlo dobesedno za to luč, ki je svetila rudarjem v rovu, a ne, po drugi strani gre pa tudi seveda za figurativen, za prispodobo, ker smo vsi ljudje več ali manj, kdaj pa kdaj, tudi v nekim slepi ulici, v nekakšnem rovu v življenjskem. In nam seveda dobro dene, če vidimo, da v tem nismo sami in da so kje tudi in da se slejko prej pokaže tudi kakšna luč.
1: Vsekakor slovenski izseljenci imajo neke skupne težave, neka skupna hrepenenja, ki si jih lahko na tak način med seboj delijo, a ne?
2: Ja, točno tako.
1: Ja, naj revi naša luč še dolgo sveti luč in naj obeleži še mnogo okroglih obletnic tudi v prihodnje in hvala za vse, kar naredite za povezanost Slovencev doma in po svetu s svojim delom. Tako da, gospod Lenart, še enkrat iskrene čestitke ob 75. obletnici izhajanja časopisa Naša luč.
2: Prav lepa hvala vam in vsem poslušalcem. Spremljajte naše rojake. Hvala, da skrbite za naše narodno izročilo, ki je v posebno veselje prav rojakom, ki živijo v tujini.
1: Hvala lepa, to je bil odgovorni urednik revije Naša luč, ki je obeležila 75. obletnico izhajanja. Hvala tudi vam, dragi Slovenci doma in po svetu, da ste bili tudi tokrat z nami. Lepe pozdrave pošiljamo na vse strani sveta in srečno do naslednjega tedna, ko se zopet slišimo. Tudi tokrat sva bila z vami Igor Tršelič in Janja Vlaga.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Vlaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Zdravljeni ljubitelji domače glasbe. V današnjem glasbenem arhivu se bomo dotaknili slovenske narodne pesmi z naslovom Od Celja do Žalca, ki so jo največjo stopno med popularnosti domačih ansamblov nadelja člani ansambla Veseli hmeljarji. To skladbo je priredil trobentar in vodja ansambla Vili Ograjenšek. Pesem najdemo prvič posneto na istem imenskem albumu, ki ga leta 1972 izdala Beograjska založba RTB. Danes bo tekla beseda o veselih hmeljarjih. Kot že samo ime pove, so si člani ansambla nadeli ime po okoliški dejavnosti – hmeljarstvo. Šlo je za klasično kmetijsko zasedbo, nastalo po vzoru legendarnih Avsenikov. Veseli hmeljarji so svojo glasbeno pot začeli daljnega leta 1960, takrat še pod imenom takratnega vodje in harmonikarja ansambla Slavka Štajnerja. Ker imate radi anekdote, vam zaupam eno, ki mi jo je pred leti zaupal vodja ansambla. Veseli hmeljarji so pred 45 leti v neki vasi iskali dvorano, kjer bi naj nastopali. Ustavili so mimoidočega dečka in ga poprašali: "Fant, a ti veš, kje je tukaj dvorana?" Fant podvrne: "Vem, pa ne povem." Veseli hmeljarji ga ponovno lepo prosijo, če jim pove, kje je dvorana. Fant pa zopet odločno odvrne: "Vem, pa ne povem." Na to se je eden od glasbenikov izpostavil in rekel fantu: "Če se boš tako obnašal, ne boš prišel v nebesa." Fant pa hladno nazaj: "Vi pa v dvorano, ne." Toliko za danes, veseli hmeljarji že čakajo na vašo glasbeno pozornost. Zaigrali in zapeli jo bodo Ivan Zalokar, hajni, klavirska harmonika, Ludvik Kos, bariton, Ivan Korošec, ritem kitara in vokal, Vili Ograjenšek, trobenta, Alfons Lesjak, klarinet, prepeva, Alenka Češarek, krnjak.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll. Manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
1: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihalni orkestri Slovenije in tujine. Festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Anton Padovanski, znan kot priljubljen pridigar, učitelj in pomočnik pri iskanju izgubljenih stvari ter kot zavetnik preprostega ljudstva. Ko se je leta 1221 v Asiziju srečal s svetim Frančiškom, je ta v njem prepoznal izjemno teološko izobrazbo in talent za govorništvo, zaradi česar mu je zaupal službo pridiganja. Bil je pridigar ponižnosti, potrpežljivosti, ljubezni in sočutja do ubogih. Junija 1231 se je izmučen umaknil na prijateljevo posestvo blizu Padove. Tam je njegov gostitelj skrivaj opazoval, kako je Anton ponoči držal deteta Jezusa v naročju. Nekaj čudovitega. Anton je sicer umrl 13. junija 1231, star samo 36 let. Naj še enkrat omenim, da je sveti Anton Padovanski najboljši priporočnik pri iskanju izgubljenih reči in naj vam zaupam, da resnično deluje. Dragi Anton, hvala ti za vso pomoč in hvala za vse najdene stvari in vse najboljše za god.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

Pred nami je lepa sončna sobota z občasno zmerno oblačnostjo, danes lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne temperature pa se bodo gibale med 20 in 26 stopinjami, v nedeljo in ponedeljek še za odtenek topleje in tudi bolj sončno. Poglejmo še, kaj se na sobotno jutro dogaja na slovenskih cestah. Voznike opozarjamo, da zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja ta konec tedna na nekaterih cestah velja poseben prometni režim. Danes bo predvidoma do 9. ure zvečer ves promet v obe smeri zaprta cesta med Domžalami in Ljubljano BTC. Če se odpravljate na pot, preverite razmere in si po možnosti izberite alternativno traso. O radarskih in policijskih kontrolah pa v tem jutru še ne poročate. Če opazite kakšno kje, nič 80 13 nič 2. Srečno! Skupaj tudi na cesti!

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Budaj, Lojz.
1: Čakaj malo, ali si redko besedna, ali imaš pa polne uste?
2: Pa ne, v bistvu ni nič tazga, spomeni me malo matraja, ne?
1: O, kaki spomeni pa?
2: Ja, na testu kar že dolgo nisem.
1: E, in evo mene tukaj ko naročen, da to popravimo.
2: Lojz, jaz pa ti, medva, ne bova čist nič popravljala.
1: Veš, kaj ti povem, Zinka, bi se potrudil.
2: Veš da, Lojz, kaj ti veš, kakšen je drgač najslabši možen cingu-lingu?
1: Ha, kakšen?
2: Ja, da si spodaj, na vrhni pa benga.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice petrolmojekarte.si in uro pred koncertom.
4: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
5: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
6: Nove Veseljakove križanke Poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi Veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke Poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.
7: Veseljak.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici. Moj.

0: Primorski fantje, zveš po rumeno, te bom ujel.
1: Bile jedno lepo stoji, je takšen kočeš ti.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.

Jan Plestenjak in Flirt. Prazna postelja. Nuša Derinda.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Vlada je včeraj še za 6 mesecev podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov. Obstoječi mehanizem oblikovanja cen 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja na bencinskih servisih izven avtocestnega križa in hitrih cest z izračunom novih cen enkrat na teden tako ostaja v veljavi še vsaj do sredine decembra. Švicari bodo v nedeljo na referendumu glasovali o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji se zavzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Glede na zadnje ankete so v rahli prednosti nasprotniki pobude. Kritiki predloga svarijo pred negativnimi posledicami za državo in njen odnos z EU. Zveza NATO je včeraj sporočila, da bo zmanjšala število vojakov v okviru svoje mirovne misije na Kosovo KFOR, ki šteje 4600 pripadnikov. Kot so pojasnili v zavezništvu, bodo postopoma prilagodili obseg sil zaradi stabilnejših varnostnih razmer na Kosovu. NATO sicer ni navedel podrobnosti o tem, katere enote bodo umaknjene. V reprezentativnih sindikalnih centralah so včeraj skladno z napovedmi na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Po mnenju sindikatov gre za zakon za razkroj Slovenije, sprejet brez socialnega dialoga, če tudi posega na temeljna področja, na katerih delujejo socialni partnerji. To so med drugim zakon o delovnih razmerjih, pokojninska reforma in zdravstvena zakonodaja. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi turnirja Lige narodov v kitajskem Liniju v četrtek premagala Poljsko s 3-2. Z enakim rezultatom so dan prej ugnali Kitajsko. V nadaljevanju turnirja v Liniju Slovence po včerajšnjem dnevu premora čakata še današnja tekma proti Kubi in nedeljska proti Japonski.

0: Ki se boste začeli ob 14. uri.
1: Dobro jutro, dragi naši veseljaki. Danes si obetamo torej precej jasno vreme. Danes temperature zjutraj od 8 do 14, najvišja dnevna pa se tja do 29 stopinj. Tudi jutri bo sončno, popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na ponedeljek. V ponedeljek pa bo spremljivo do pretežno oblačno, s krajevnimi plohami in nevihtami.
2: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lepo dobro jutro še na slovenske ceste. Na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Koseze iz smeri Brda proti Dravljam predmet na vozišču ovira promet in še okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. To je zaenkrat vse. Če bo še karkoli pomembnega za vse udeležene v prometu v tem jutru, pa dobrodošli na nič 80 13 nič 9. Srečno pot.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali zame. Zavarovalnica Generali.

Ja, dobro jutro vam voščimo v vaše domove, mora biti v vaše avtomobile, če ste na poti na kakšno lepo destinacijo. Ja, tole vreme se počasi izboljšuje, prinaša čedalje več sonca in nekakšen občutek poletja, ne? Tako da zaželimo si en lep vikend, kolikor kaže vremenska napoved to bo. Zato ga bomo skupaj preživeli v dobrih vibracijah, dobre slovenske muzike in hkrati seveda velikih dobrih stvari, ki so se zgodile v tem tednu na našem veseljaku. No, tudi mi smo včeraj imeli en takšen super team building, kjer smo se veseljaki srečali in preživljali kar zanimivo popoldne in večer, vse več o tem tudi v nadaljevanju naših dni, tako da se veselim, da boste skupaj z nami tudi delili tole doživetje. No, zdaj le malce glasbe, potem pa na vse zgode že voščimo dvema prav posebnima človekoma, ki bosta danes naredila zelo pomemben korak v svojem življenju. Zato jima želimo že zdaj čudovite priprave in najlepše življenje. Muzika je na vrsti. Dobro jutro, veselja.

0: na veseljaku.
1: Danes stopata na skupno življenjsko pot Urška Baloh iz Špitaliča in Tilen Ugovšek iz Vologa. Draga Urška in Tilen, ob vajnem poročnem dnevu vama iz srca želimo veliko ljubezni, sreče, medsebojnega spoštovanja in nepozabnih skupnih trenutkov. Naj bo vajna skupna pot polna smeha, topline in izpolnjenih sanj. Naj ljubezen, ki vaju združuje, vsak dan znova raste in vama daje moč za vse izzive življenja. Iskrene čestitke in vse dobro na skupni življenjski poti vama želimo, vajna Danaja ter družini Baloh in Ugovšek, pa vse najlepše. Skupaj z ansamblom Nemir v tem jutru in tem krasnem dnevu.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Poletje je tu. M Caravaning Šenčur poskrbi za vaš avto, dom ali prikolico. Od servisa do kamp opreme. www.mixi-caravaning.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brass Fest Medvode. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.
4: PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll. Manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
5: Relax.
6: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
7: Obletnico? Rojstni dan?
6: Ne! Rezervirati dopust!
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Favoriti za naslov. Skriti aduti. Največji zvezdniki. Vse reprezentance. Vsa prizorišča. Najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

13. junij 2026. Marsikaj dobrega se bo zgodilo tudi na današnji dan, no mi se pa spomnimo, kaj se je zgodilo, kaj v naši zgodovini. In sicer na današnji dan leta 323 je umrl makedonski vladar Aleksander Veliki, ki je kljub kratkemu življenju močno vplival na potek zgodovine v Sredozemlju in v Aziji. To je to, želimo si, da se tudi danes zgodi kaj dobrega in da se tudi slednje zapiše v zgodovino.

0: Veliko sonca torej si lahko obetamo, tako kaže, in zelo smo veseli, da bo tako. Danes temperaturi zjutraj od 8 do 14, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri bo sončno, no popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremljivo do pretežno oblačno, s krajevnimi plohami in nevihtami.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Lepo dobro jutro še na slovenske ceste. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med počivališčem Polstava in Framom proti Mariboru. In na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran pred počivališčem Lom proti Ljubljani. To je to, če boste kje opazili že kakšen jutranji radar, kakšen zastoj, kakšno policijsko kontrolo. No, vse to nam poročate na nič 8013, nič zve.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
3: Sobota na veseljaku.
0: Ja, dobro jutro. Kot smo danes že ugotovili, ne pišemo petek 13, pač pa pišemo sobota 13. junij. Ena takšna dobra popotnica k vročemu poletju in koncu šolskega leta, ki se torej počasi zaključuje. V tem tednu bodo učenci torej pridobili še zadnje ocene in potem seveda z veseljem odšli na zaslužene počitnice. Mi vsi skupaj si želimo čim več lepih sončnih dni in seveda čim manj skrbi, da bo poletje res brezskrbno. Mi z dobro muziko nadaljujemo v tem jutru, kaj kmalo pa se bomo tudi spomnili včerajšnjega dne. Ja, ko smo imeli prav poseben obisk v našem VIP petku. Ostanite na veseljaku. Dobro jutro!

Boštjan sta s svojimi Jodel Expressovci spet ustvarjali nekaj novega, no tokrat pa sta. Podrobno je opisala prav posebno nagajivo kolcerko, ki si jo privoščimo v tem jutru.

0: Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko. To je Denis Novato, ki se lahko pohvali tudi, da je Avsenikovega pastirčka igral papežu Frančišku. Razkril nam je, kateri je njegov domači kraj.
2: Moj domači kraj je Dolina pri Trstu. To je vasica tik ob mestu in tik ob slovenski meji.
1: Kaj vse je še povedal iz časa svojega odraščanja, ne preslišite v spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
4: Prvi Brass Fest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.
5: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendje Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Tina Špica je bila v naši družbi, no mi pa bomo zdaj budili spomin na včerajšnji dan, ko nas je obiskal Andrej Milković v VIP petku. Dobro ga poznamo, je novinar športnega časnika Ekipa, ki nas vsak dan čez teden drži na tekočem s svežimi športnimi novicami. Je tudi zelo spreten in vedno v pogonu za delo, no in tako je jutranja budnica zanj pripravila tudi nekaj izzivov. Žiga in naša Darja sta ga kar dobro preizkusila, dajmo se spomniti, kako so se imeli včeraj.
1: Današnji VIP gost je Andrej Milković.
2: Andrej tokrat ni prišel tako športno kot običajno, ampak je prišel bolj osebno. Zdaj pa je postavljen pred en zelo velik izziv in zdaj morava tole reči. Poleg tega, da bo reševal kviz, ki je kar zahteven, ker gre o nogometu še veliko pred njegovim časom, da bo pa še malce bolj zahtevno, boš moral pa med tem še napisati neko besedilo. Ne?
3: Nekaj, natipkati na svoj telefon pod mizo. Okay. Torej, hkrati delaš, razmišljaš za odgovore, no, hkrati pišeš.
4: Tako, kako sem na dopustu z ženo, pa ne vedel,
2: točno,
4: delam.
2: Točno tako.
3: Si pripravljen? Prvo vprašanje. Katera država je edina, ki je nastopila na vseh svetovnih prvenstvih nogometnih od leta 1930 naprej? Na vseh, na prav vsakem.
4: Brazilija.
2: To je to, bravo. Kateri igralec je edini v zgodovini osvojil kar tri naslove svetovnega prvaka kot igralec?
3: Leta
2: 1958.
3: Pravilen odgovor.
2: Bravo, jo.
3: In še zadnje vprašanje.
2: Grem jaz. Kateri nogometaš je prvi v zgodovini dosegal gol na petih različnih svetovnih prvenstvih?
5: 2006, 2010, 2014, 18 in 22.
4: Cristiano Ronaldo.
3: Pa to ne moreš verjeti, bravo! To je iskrene čestitke. A lahko, kaj piše? V roke sem dobila Andrejo telefon, najverjetneje tudi to je en izmed redkih trenutkov, piše pa: zelo rad sem gost na radiju Veseljak, super voditelja sta, hvala lepa, pridem še kdaj, če me povabita. In to z vsemi vejicami, z vsemi ločili in presledki in pikami, z največjim veseljem, Andrej, hvala.
1: Tokratni VIP gost je bil Andrej Milković.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Vlada je včeraj še za 6 mesecev podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov. Obstoječi mehanizem oblikovanja cen 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja na bencinskih servisih izven avtocestnega križa in hitrih cest z izračunom novih cen enkrat na teden tako ostaja v veljavi še vsaj do sredine decembra. Švicari bodo v nedeljo na referendumu glasovali o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji se zavzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Glede na zadnje ankete so v rahli prednosti nasprotniki pobude. Kritiki predloga svarijo pred negativnimi posledicami za državo in njen odnos z EU. Vremenski pojav El Niño, ki seboj prinaša ekstremne razmere, se je uradno začel in bi lahko do konca leta postal eden najintenzivnejših, kar jih je bilo kdaj zabeleženih, je sporočila ameriška vremenska agencija. Pojav je običajno povezan s sušami ter na drugi strani z okrepljenimi padavinami in poplavami v nekaterih delih sveta. Vrhovno sodišče je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 12. člena zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, tako imenovanega Šuterjevega zakona. Vrhovni sodniki ocenjujejo, da določba zakona, ki tatvino stvari majhne vrednosti opredeljuje kot prekršek, predstavlja anomalijo pravnega reda in je v nasprotju z ustavo. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi turnirja Lige narodov v kitajskem Liniju v četrtek premagala Poljsko s 3-2. Z enakim rezultatom so dan prej ugnali Kitajsko. V nadaljevanju turnirja v Liniju Slovence po včerajšnjem dnevu premora čakata še današnja tekma proti Kubi in nedeljska proti Japonski. Obe se boste začeli ob 14. uri.
2: Ja, lep dobar dan z Veseljaka, preverimo vreme, torej danes bo precej jasno. Temperature danes jutraj od 8 do 14, najviše dnevne pa se tja do 29 stopinj. Tudi jutri bo sončno, no popoldne pa se bodo na severu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na ponedeljek, no v ponedeljek pa bo spremljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales. Partner za vaš gost. Dekales.si.
2: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Previdno saj predmet na vozišču vira promet na hitri cesti Razdrto Nova Gorica smer Razdrto pred ukritim vkopom Vipavski križ. In še prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Celje pred priključkom Ljubljana Šentjakob. Varno previdno na vaši poti, če bo kje že kakšen jutranji radar, pa dobrodošli. Nič 80 13 nič 2.

0: skupaj tudi na cesti.
1: Poletja ni treba iskati daleč.
2: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
1: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

0: Kantner.
1: Ja, še vedno lahko rečem dobro jutro, ura je 8:04 minutke, kar pomeni, da če ste doma, predvidevam, da niste prezgodaj vstali, ne? Vsi tisti, ki ste se že tako kot jaz prebudili o 5 zjutraj, pa verjamem, da lahko tudi rečem že dobro dan. Vemo, da kadar je lep dan, kadar je lepa sobota, je marsikaj za postoriti tako v hiši, kot tudi izven nje, ali pa tudi v stanovanju in na vaši terasi oziroma balkonu, tako da vam bomo z dobrimi takti naše domače muzike pomagali, da boste dobro upravili svoje zastavljene cilje. No, vmes pa vam še kaj zaupamo, pa vas še kam povabimo. Torej, naš veseljak je obeležil lepo številko neverjetnih 30 let, ki bomo še praznovali v tem letu, tudi na to praznovanje vas kaj malo povabim. Zdaj pa vas povabim, da skupaj zapojemo lepe slovenske.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, tole se bo zagotovo slišalo tudi na našem praznovanju jeseni, no sicer smo pa pred kratkim obeležili svoj 30. rojstni dan. Pod streho smo ga spravili 29. maja, no točno na ta dan pred 30 leti se je rodila zgodba najbolj veselega radija, najbolj slovenskega radija in seveda smo vse skupaj zavili v tak lep paket lepega praznovanja skupaj z odličnimi gosti, ki so z glasbo popestrili dogajanje kar 14 ur. Zraven smo se družili tudi veseljaki, vsekakor pa smo imeli tudi kolo sreče, ki ste ga skupaj z nami zavrteli in si prislužili lepe nagrade. No, med drugim nas je ta dan obiskal tudi Ivan Hudnik, vedno vesel podpornik slovenske glasbe in tudi človek z zelo močnim glasom, ki nam je zapel tudi nekaj pesmi. Dajmo se spomniti, kako je bilo.

30 let, ni malo. Tudi sam vem iz svojih izkušenj, kako je to. Zdaj, ostanite taki, kot ste, pa še kakšen kanček po kanček, ne preveč, a ne, in boste vedno dobri in zaželjeni ter veseli. Vse

0: že 30 let.
1: Ja, upam, da bomo ploskali tudi, kaj kmalu namreč s praznovanjem še nismo končali. Rojstni dan bomo obeležili tudi s koncertom, ki se bo zgodil 10. oktobra v Domžalah. In upam in želim, da boste z nami zapeli in zaplesali, nazdravili, pihnili svečke. No in pomembno je, da ne pozabite kupiti vstopnice, ki so že na vseh prodanih mestih.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak. Pripravite se na žur leta v Vikrčah. PGD Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na nepozabno gasilsko veselico. V soboto, 13. junija, začnemo že ob 20. uri z otroškim programom, potem pa gremo Čuki. Vse dogajanje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. S tabo bo veselo, z nami bo noro.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
0: PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll, manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihalni orkestri Slovenije in tujine. Festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Primorski fantje, zveš po rumeno, te bo bojel.
1: Bile jedno lepo stoji, je takšen kurčeš ti.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.

Jan Plestenjak in Flirt. Prazna postelja. Nuša Derenda.

0: veliko dobre muzike in očitno tudi lepega vremena, kot kaže vremenska napoved, torej precej jasno. Temperature pa danes vse tja do 29 stopinj. Tudi jutri bo sončno, popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na ponedeljek. V ponedeljek pa bo spremljiva do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dajmo še pogledati, kaj se dogaja torej na cesti. Imamo prometno nesrečo, ki se je zgodila na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Ljubljana-Šentjakob. In pa imamo radar, temen vrlingo, ki na vas preži v veliki pirešici za modro ograjo. To je zaenkrat vse varno prividno na vaši poti. Če boste kje opazili še kakšen radar, pa dobrodošli 0813-02.
1: Pa je tudi na cesti.
2: Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
1: Sobota na veseljaku.
0: Takšna lušna, sončna, tako bo danes, tako bo jutri. To nas zelo veseli, da po dežnih kapljicah torej pride sonce in zopet naredi dobre stvari. Ne samo, da uživajo tudi naše rastlinice, verjamem, da tudi naše telo pridobiva vitamin D in da lahko prav zaradi tega tudi odidemo na kakšen daljši sprehod, malce zadihamo sveži zrak in si ogledamo, kako lepo je živeti v Sloveniji. In mimo grede lahko prižgemo tudi radio ali telefon, ki ga imate s seboj in skupaj z njim zapojete po kakšni lepi gozdni poti. Prihaja muzika in dobra volja z veseljaka. Lepo, da ste z nami.
1: Novo na veseljaku.

0: ansambl Pogum je pogumno zapel v tem sobotnem jutru. Ja, po moje bodo fantje nocoj spet šli na pot, pa se že malo opravičujejo svojim najdražjim, ne? No, jaz dodajam pa zdaj en krasen obisk še enega odličnega ansambla, ki verjamem, da tudi dosti krat odhajajo od doma. Ansambl Saša Avsenika ima ogromno, ogromno glasbenih nastopov. No, kar dosti krat pogosto pa nas razveselijo tudi z novimi skladbami. In tako se je rodil Rafaelo. No in da je bil dan še bolj popoln, pa je na isti dan, ko sta nas obiskala pevka in seveda Sašo, Lucija, torej, ja, je bil dan poseben, ker je Sašo na tisti dan praznoval svoj rojstni dan. Poglejmo, kako so se imeli v jutrini budnici in ali je prijel tudi kakšno tortico.
1: Nam je res v čast, da prideš na veseljaka na svoj rojstni dan in tako zjutri.
2: Ko sem pogledal, na kjer dan danes pride, sem se rekel, pa ne okoli hodati, Sašo, kaj delaš.
1: Aha.
2: Ampak tako, če bo pa takole,
1: pa
2: lahko kar damo še za drugi četrmin noter. Tako da najlepša hvala za tole torto. Ma vesel sem, zdaj le, ko sem 25 let star, da imam kar še veliko časa pred sabo.
3: O starosti Rafaelo se bomo danes še

0: Moje ime je Rafaelo in na veseljaku najraje slišim ansambl Saša Avsenika.
1: Koliko bi bil star tale Rafaelo?
2: Bi rekla ene 43.
3: Jaz sem prelek, sem ga prvi slišal, pomislil, da je mogoče danes tako moja številka, kakšne 35, ampak bolj, kaj ga poslušam, bolj mi deluje zrel. Pa če smo mi njegov najljubši ensambl, pa je sploh zrel, a ne se nas tudi mladi poslušajo, ampak če smo najljubši ensambl, tudi sem tam nekje med 35 pa 45.
4: Lahko poslušamo, kako je star?
1: Ustrel.
3: Pravim 35 načeloma, bi ga rekel mladil.
1: Okay, no daj.
4: 35.
1: Je povedal story. Sam, koliko je star.
4: Poslušmo.
0: Star pa sem 36 let.
4: 36
1: zlo,
4: let! Zlo, bravo! A sta še za enega, no dejmo.
5: Moje ime je Rafaelo in najraje na veseljaku slišim ansambl Saša Avsenika.
2: Tale mora biti star,
3: ta se je potrudil, ta se je hotel postarati.
2: Ja, ta se je hotel. Jaz bi rekel, da je star 24 let.
1: Kaj pa ti praviš, Sašo?
3: Da je starejši, ta bi pa lahko bil 28, 30.
4: Poslušamo?
1: Dejmo.
5: Moje ime je Rafaelo in najraje na veseljaku slišim ansambl Saša Avsenika. Star pa sem 21 let.
1: Zdaj pa še enkrat vse najboljše, Sašo Avsenik, za današnji rojstni dan, za to, da si si vzel čas, da prideš na veseljaka. Hvala, Lucija, tudi tebi. Zdaj pa sam povej, boš po gorensko mahnu hiter nazaj domov, da ne treba dati za rundo, ali greš še kam?
3: Aldo Rafaelo.
4: Srečno obema.
3: Hvala lepa.
6: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6 in 10 na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte.si in uro pred koncertom.
2: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Poteka 45. maraton Franja, praznik slovenskega kolesarstva. Zmaga na Franji je v amaterskem kolesarstvu prestiž, pravi direktor dirke Gorazd Penko. Začetek dvodnevne kolesarske prireditve Maraton Franja se je začel z maratonom Barjanka, start je bil ob 8. uri, družinsko-šolski maraton bo startal ob 16. uri, otroški kolesarski izziv pa ob 16.30. Sprva si je svet oddahnil ob novici, da naj bi ZDA in Iran dosegli dogovor o končnem besedilu mirovnega sporazuma, a se strani zelo različno interpretirata vsebino dogovora. Danes v zgodnjih jutranjih urah pa je ameriška vojska po lastnih navedbah sestrelila več iranskih dronov, ki so napadli trgovske ladje v Hormuški ožini. Osrednji dogodek festivala Parada ponosa, paradna povorka po ljubljanskih ulicah, se bo začela danes ob 19. uri na Metelkovi. Zaključek programa bo na Kongresnem trgu, kjer bodo zbrane nagovorili predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ljubljanski župan Zoran Janković in varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Pogled na mundial. Po Mehiki in Kanadi je svojo prvo tekmo na nogometnem svetovnem prvenstvu igrala še tretja sogostiteljica mundiala, ZDA. ZDA so v Los Angelesu premagale Paragvaj. V petek zvečer se je sogostiteljica prvenstva Kanada na svoji uvodni tekmi v Torontu z Bosno in Hercegovino razšla z neodločenim izidom. Druga tekma v skupini B med Katarjem in Švico se bo danes v San Francisco pričela ob 21. uri po slovenskem času.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Union
3: Radler. V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. centerzlata.com.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
7: Tako, ura je 9:04, če se ozremo v nebo, torej vidimo eno takšno lušno stvar, ki se mu reče sonce. Danes bo sijalo zelo, zelo dolgo in tudi močno. Nas bo ogrelo vse tja do 29 stopinj.

0: Tudi jutri si lahko obetamo sončno vreme, no popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na ponedeljek. V ponedeljek pa bo spremljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.
1: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Dobar dan, voščimo tudi na slovenske ceste. Imamo zastoj na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna in pa še prometna nesreča, ki se je zgodila na štajerski avtocesti smer Celje pred priključkom Ljubljana-Šentjakob. Imamo pa kar nekaj radarjev, imamo ga v Veliki Pirešici za modro ograjo, prav tako je radarov tu Paliča, upam, da sem povedala prav, pri predvoru, pri pekarni, radar je v Lahovčah pri Kovincu in policijska kontrola, ki na vas čaka v Mislinski Dobravi pri Demolu smer Slovengradec. Torej, varno, previdno, strpno, da ne bo preveč položnic, sicer pa, če boste kje opazili še kakšen radar, še kakšno policijsko kontrolo, zastoj, vse to nam poročate na nič 80 13 nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

Ja, ki se z vami prebuja v nov vikend, tisti vikendi, ki jih odštevamo do vročega poletja. Mnogi si boste kaj kmalu že vzeli dopust in se odpravili na morje. Upam, da se temperatura morja toliko dvigne, da bomo lahko naredili že prve plavalne tehnike. Drugače bomo pa, ja, mogoče malce svoje telo spravili v nevšečnost v smislu, da bomo s tem, ja, tudi krepili zdravje. Pravijo, da hladna voda tudi naredi dobre stvari. No, jaz pa vem, da dobre stvari naredi odlična muzika, ki se na našem veseljaku torej kar vrsti in vrsti in tudi nadaljevanju bo tako. No, potem vas pa še malce povabim, kaj boste lahko delali danes večer in povemo nekaj novosti tudi v povezavi slovensko glasbo, ki vedno znova in znova prenaša tudi nove stvari. Ostanite z nami, ne bo vam žal.

0: Dobra muzika se bo dogajala tudi danes večer, ko prihaja z Jasno in glasno ob 20. Jasna bo tokrat gostila Evo Potrebuješ z novo pesmijo Jaz padam na domačo musko. Eva se bo pomerila še v domačem kvizu z Martino Švab, ki pa bo v oddaji predstavila novo pesem Na in dan, ki jo je zapela v duetu z Izakom Palmo. Oddaja pa bo tokrat posebna tudi zato, ker bo Jasni družbo delal tudi poštar Lojz. Dajmo na kratko pokukat.
1: Jasno in glasno.
2: Draga glasna Jasna. Ti si lepa kukr roža, ti tudi v nulo je ulita koža.
3: Hvala.
2: Na smeh je tvoj darilo sonca,
3: ja.
2: Še lepša sta ta tvoja zvonca. Bim, bam, bim, bam, bim, bom, jaz jih enkrat božu bom.
1: Jasno in glasno.
0: Ja, bomo videli, če bo poštarju Lojzu to uspelo, sicer pa več podrobnosti o današnji zanimivi oddaji. Torej, izveste, danes začer ob 20, ko se gledamo iz oči v oči, samo na TV Veseljak Golica.
4: Vikend večeri pred televizijo Veseljak Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brazfest Medvode. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.
4: PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll. Manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Vsak dan.
6: Aktualne novice.
5: Zabava, estrada in zanimivosti.
6: Praktični nasveti za vsak dan.
5: In kar 8 strani križank.
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Ja, tudi Tjaša Zaklasa je zapela in kar dobro pristoji tudi domača muzika. No, nam pa pristoji sončno vreme, ki ga bo danes kar precej in tudi ogrelo se bo vse tja do 29 stopinj. Tudi jutri bo sončno, no popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na ponedeljek. V ponedeljek pa bo spremljivo dobrotežno oblačno s krajevnimi plohami in tudi nevihtami.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Lep dober dan še na slovenske ceste. Zaprta je cesta Podpeč Rakitna pri Predloki zaradi prometne nesreče in zaprta je cesta Gračišče Pubet zaradi gašenja gorečega vozila. In pa še nekaj radarjev. Enega imamo na Štajerski avtocesti na uvozu Celje Zahod Lopata smer Celje. Radar je tudi v Lahovčah pri Kovincu in pa policijska kontrola, ki jo imamo v Mislinski Dobravi pri Demolu smer Slovengradec. Varno previdnost strpno, če boste kje opazili še kakšen zastoj, še kakšen radar, pa dobrodošli nič 80 13 nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby centru. Izkoristi 15% popusta na vse za mamice in dojenčke. Od električnih črpalk in videovaruško, opreme za sobico, do vozičkov in avtosedežev. Samo do 16. junija v Baby centru in na babycenter.si.
3: Sobota na veseljaku.
0: Ja, še malo pa bo ura pol desetih, mogoče ste jo malce švignili kam k sosedom popiti kakšno dobro kavico ali pa se boste preprosto privoščili kakšen dober klepet. Eni že razmišljate o tem, kaj boste kuhali za kosilo, no, veliko različnih obveznosti, dolžnosti, razmišljanj imamo, no, upam, da ba je vsem skupna točka ta, da se družimo skupaj na veseljaku, kjer pogumno plujemo v tem dopoldnevu in sigurna sem, da bo kakšna dobra muska naredila še svojo piko na i, ki prihaja v nadaljevanju. Prav tako naša bukvarna, ki je tudi ne smete zamuditi. Franci Preširen bo danes glavna tematika. No, ob koncu malo pred 10. uro, pa na vaša vrata ušesa srce, potrka še mama Manka, ki spet prinaša nove hodomušne zgodbe. Ostanite na veseljaku.

0: Bukvarna.
1: Dobrodošli v naši Bukvarni. Na široko odpiramo vrata delom slovenske književnosti, vse od prvih zapisov do sodobnih del. Anja Marin vas bo peljala v čarobni svet književnosti in vam po poti pokazala vse, tudi tiste skrite lepote naše besedne umetnosti skozi čas.
2: Poet tvoj nov slovencem venec vije. Za 15 sonetov ti tako ga spleta, da magistrale pesem trikrat peta vseh drugih skupaj veže harmonije. Iz njega izvira, vanga se spet zlije, po vrsti pesem vsakega soneta. Prihodnja v prednje koncu je začeta, enak je pevec vencu poezije. Vse misli zvirajo z ljubezni ene in kjer po noči v spanju so zastale, zbude se, ko spet zarja noč prežene.
1: Tole ste pa gotovo prepoznali. Dobrodošli v današnji Bukvarni, v kateri nas svojim sonetnim vencem obiskuje dr. France Prešeren. Veliko je bilo uslišanega, povedanega, naučenega o sonetnem vencu. Danes tako le ponovimo in dodamo nekaj zanimivosti, ki so bile v šoli izpuščene. Ostanite!

0: je Bukvarna.
1: V današnji Bukvarni prebiramo sonetni venec, ki ga je France Prešeren posvetil svoji neuslišani ljubezni Primičevi Juliji. Prešerna dobro poznamo in ga ni treba posebej predstavljati, o Juliji pa vemo manj. Julija Primič je bila rojena v Ljubljani leta 1816. Po smrti svojega očeta in brata je zelo mlada postala ena izmed bogatejših Ljubljančank in tudi zato nedosegljiva večini snubcev, ki so se potegovali za njeno roko. V letu 1833 jo je Prešeren prvič srečal v Trnovski cerkvi, kjer sta v času Velike noči oba prišla obiskat Jezusov grob, kot je bila takrat navada. In takrat se je vnela ta neverjetna, večna, a nedosegljiva in neuresničljiva ljubezen. In niti leto ni preteklo, ko je Prešeren izdal svoj sonetni venec. Sonetni venec je sestavljen iz 14 sonetov in dodatnega 15. soneta, v katerem iz črk prvih posameznih vrstic od zgoraj navzdol lahko preberemo, da je bil namenjen Primičevi Juliji. Posamezni soneti so sicer sestavljeni iz 4 kitic, 2 s 4 in 2 s 3 vrsticami. Posebnost venca pa je ta, da je prvi vers prvega soneta enak zadnji vrstici 14. soneta. Zadnji vers prvega soneta je enak prvemu verzu drugega soneta in tako dalje. Kako je pravzaprav sonetni venec prišel med ljudi in kakšni so bili odzivi nanj, pa v nadaljevanju. Ostanite.

0: Poslušate Bukvarno.
1: France Prešeran je v goreči ljubezni do Primičeve Julije v manj kot letu dni od njunega prvega srečanja napisal mojsterski sonetni venec. Ni pa bilo dovolj to, da ga je napisal, želel je, da ga preberejo tudi drugi, predvsem pa njegova izbranka. Sonetni venec je izšel kot priloga časopisa Ilirisches Blatt, za prilogo pa je poskrbel pesnik sam. V lastni režiji je dal natisniti sonetni venec, ki so ga nato priložili časopisu. V časopisu ni nikjer beseda o prilogi, zato ne vemo, ali je bila priložena vsem časopisom in kako je bilo za to pravzaprav poskrbljeno. Vemo pa, da je en izvod te pesmi dobila tudi Julija oziroma njena mama. Julijani starejši, Julijini mami nikakor ni bilo všeč, da Prešeran, ki je bil takrat pripravnik brez službe, hiše in bogatstva, piše njeni premožni hčerki in to pred celo Ljubljano. Srečo je imel, da Julija v tistem času še ni bila oddana, saj se je tako izognil tožbi ali nemara celo dvoboju. Kako se je odzvala Julija, ne vemo. Vemo pa, da je do smrti hranila zveščič z njegovimi pesmimi, ki ji ga je nekoč poklonil na plesu, kjer sta se srečala. Sonetni venec za Krostihom pa se je obdržal do danes, čeprav je v poezijah že išel brez njega. Ob tisku poezije je Prešeran naročil 150 izvodov, v katerih je sonetni venec obdržal akrostih Primicovi Juliji. Te izvode je podaril znancem in prijateljem. V ostalih več kot 1000 izvodih je ta akrostih izginil, Julija je bila takrat že poročena in začetne črke zadnjega soneta so zvenele Srimici blizli. Kdo ve, kako bi se zgodba razpletla, če se vanjo ne bi vpletala Julijina mama. Kdo ve? Anja Marin vas prepustim domišljiji in vam želim vse dobro.
0: To je bila Bukvarna.

0: Radio Veseljak.
1: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. juni ob 21. Vstopnice petrolmojekarte.si in uro pred koncertom. PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na velikem modru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendijeve berabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
2: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
4: Avtominosvetek.si.
5: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brassfest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
6: Ali veš, da je drobni mož trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Eni ljudje so bolj premožni od drugih. In tu se danes pozna bolj, kakor kdajkoli, ne, v zadnjih 80-ih letih. Ne, ja. Kapitalizem je pač ena taka reč, da si ali bogat, ali si pa revež. Ne. In žal se tu pozna tudi v šul, med otroki. Ne. Tu me še najbolj boli. Ne. In je pojamral en precej pomožen sošolc od mojega sina Tilna, ki je že na faksu svojemu očetu in mu je rekel, ati, sošolci me zafrkavajo, zato ker se vozim na faks z Mercedes. Pa ga je oče vprašal, ja, kako pa ostali pridejo v šulo? Pa je rekel sošolci, ja, z avtobusom ali pa z vlakom. Ja, pa mu je oče rekel, sine, pozanime se, kako stane avtobus ali pa vlak, pa ti ga bo očka kupil, ja.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Načrta, ki ga je kolegi predsednika državnega zbora sprejel včeraj, navedeni zimski regres, nadaljni plačni dvigi v okviru plačne reforme in predvidena delna uskladitev plač z inflacijo z aprilom 2027. Sredstva se po parlamentarnih volitvah med drugim zvišujejo tudi zaradi nadomestil plač, do katerih so poslanci upravičeni po prenehanju mandata in večjega števila poslanskih skupin v novem mandatu. Na ljubljanski železniški postaji so danes zaradi del vzpostavili novo delno zaporo in prilagodili železniški promet. Potniki za dostop do nekaterih vlakov potrebujejo več časa kot običajno. Vozili bodo nadomestni avtobusi, ki bodo ustavljeni na ploščadi ob tiru 1, so sporočili iz slovenskih železnic. Na svetovnem prvenstvu nogometu bo danes ob 21. uri tekma v skupini B med Katarjem in Švico, jutri v nedeljo pa bo kar 5 tekem. V jutranjih urah v skupini C Brazilija-Maroko ob polnoči in Haiti-Škotska ob 3 zjutraj. Ob 6. uri zjutraj bo obračun Avstralije in Turčije. Ob 19. Nemčije in Koraka, ob 22. pa še Nizozemske in Japonske.
1: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri. Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Lušno je danes, torej imamo krasen sončen dan, temperature dneva pa bodo dosegle tja do 29 stopinj. Tudi jutri bo sončno, zato bomo izkoristili dopoldne, no popoldne pa se lahko na severu začnejo pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na ponedeljek. V ponedeljek pa bo spremljivo dobrotežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Dobar dan, še na slovenske ceste imamo zastoj na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, zamuda tam do 10 minut. Zaprta je tudi cesta pod Peč Rakitovec pri Predloki zaradi prometne nesreče in zaprta je cesta Gračišče Kubed zaradi gašenja gorečega vozila. Imamo pa tudi radar, ki na vas preži na štarski avtocesti na uvozu Celje zahod Lopata smer Maribor. Varno previdno, če bo kje še kakšen radar, še kakšen zastoj, vse to nam čim prejavite na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
5: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

delu dopoldneva, ko ga bomo še nadgradili s kakšnim dobrim povabilom na kakšno prireditev. Veliko se dogaja po Sloveniji, veliko muzike je že prišlo na prosto in zakaj ne bi se še vi fajn imeli danes pa se kaj, ne vem, podružili s svojimi sorodniki, prijatelji, zaplesali na kakšno dobro polko, kaj dobrega spil, kaj dobrega pojedel, pa si svoje življenje torej obogatili. Tako da povemo v nadaljevanju, kam lahko greste, sicer pa še kakšen spomin naših glasbenikov, ki vedno znova in znova prinašajo nove zgodbe, tudi zelo, zelo, zelo mladi, kot je recimo Eva Potrebuješ. No, Nastja Gabor pa je zbrala nove, s katerimi je zapela.

0: plastinka vedno užge, ne? Tak nas spravi v dobro voljo. No, veliko dobre volje pa verjetno imamo ali pa imate tudi starši, ko otroci stopajo po svoji poti, uresničujejo svoje sanje in na svojo hči Evo in tako tudi Petro, pa je lahko tudi ponosen Jože Potrebuješ, ki je svoji hčerki zagotovo zelo vpletel vso dogajanje v povezavi z glasbo, z delom na televiziji in tako naprej. No, Evo smo že spoznali v tišarskem pozdravu, kjer je pogumno zapela ob čukih, no tokrat pa se je odločila, da pokaže nekaj čisto svojega. Nastala je zgodba, kako je nastala zgodba in kaj pravzaprav Eva doživlja ob takšni podpori. No, to vse se je zgodilo pri nas, ko je bila na obisku v Židanem popodnevu.
1: Se mi zdi, da se je ta komad tišlarski pozdrav tok prijel lepo. Ljudje so me tako lepo sprejeli s tako lepo energijo, da sem kar dobila neko podpotnico za naprej. Pa sem rekla, zakaj pa ne bi napisali komad, če smo imeli lih idejo.
2: V pesmi govoriš, da te biseri pa parcele nič kaj dost ne pomenijo. Pa nas zanima, a je temu res tako?
1: V bistvu jaz niti trenutno nimam nobenih dragih biserov, niti kakšne hude parcele, tako da sploh ne vem, kaj to pomeni, kakšni občutki to so, ampak vem, da če me pileš na veselico ali pa na žurko, bom zelo srečna. Ta komad, ki ga boste slišali, je tak, ki me opisuje in se mi zdi, da prav za veseljake bo perfekten, ker meni se zdi, da za večino veseljakov se bo strinjal z mano.

0: glede na to, da si stopila na svojo solo pot, lahko si ponosna na to, da je tole eden izmed tvojih prvih intervjujev, imamo zate pripravljenih nekaj besed od dveh oseb, ki pa vemo, da sta ti zelo, zelo pri srcu.
1: Draga Eva, midva z dedijem sva zelo ponosna na tebe. Sva tvoja največja oboževalca in veva, da boš rasturala.
2: Vsaki znova nas presenečaš. Ostani taka, kot si, rada te imava.
3: Oj, oj, oj. To sta pa moje dva. Največja fena. Babi pa dedi. O, ko sem vesela. Tako, kukor me pa one da podpirata, pa cela moja familija, to pa še ne.
4: Židan popovdan. Od ponedeljka do petka, med 2 in 18 uro. Na veseljak.

0: Radio Veseljak. Pripravite se na žur leta v Vikrčah. PGD Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na nepozabno gasilsko veselico. V soboto, 13. junija, začnemo že ob 20. uri z otroškim programom, potem pa gremo Čuki. Vse dogajanje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. S tabo bo veselo, z nami bo noro.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se. In ogromen. Je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.
3: PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll. Manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
4: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
9: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
10: Veseljak.
0: Radio z nasmehom.

samo na veseljaku. Upam, da imate tudi doma eno dobro žurko, tako kot pri nas tukaj na veseljaku. No, mi pa gremo zdaj v leto 1998, ko je pa tale valček naredil prav posebno zgodbo.

Tale valček je postal najboljši valček leta 1998. Peter Fink je seveda smisel odlično glasbo, Fanika Požek besedilo, no, Jožica Mauser pa je pesem odlično zapela. No, danes jo privoščimo v celoti in gremo malce po teh zgodovine slovenske narodne zbornice.

0: Čudovita pesem, na katero smo vodili spomin, ne samo na pesem, tudi na Jožico. No, mi pa smo danes predani lepemu sončnemu vremenu s temperaturami vse tja do 29 stopinj. Tudi jutri bo sončno, pomeni, da dobro izkoristite tale vikend. Jutri popoldne pa se bodo na severu začele pojavljati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na ponedeljek. No, v ponedeljek pa bo spremljivo do pretežno oblačno, s krajevnimi plohami in nevihtami, malce sončno. Za malce dežnika. Gremo še na slovenske ceste. Imamo zastoje na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih. Prav tako je zastoj na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, zamuda do 10 minut. In tudi na cestah Šmarje-Koper. Zaprta pa je cesta Gračišče-Kubet zaradi gašenja gorečega vozila. To je to, kar vam sporočamo z cest. Če boste še kaj opazili, pa čim prej zatožite 0813-02. Srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest. Sobota na veseljaku.
0: V dobri družbi najboljše slovenske glasbe, torej soboto imamo, pišemo nekje sredino meseca junija in ja, kot sem že prej dejala, veliko dogodkov prihaja, nekaj jih je že bilo, nekaj jih še bo in tudi danes se v Medvodah dogaja veliko dobrega. Kaj in kako si lahko popestrite tale vikend, pa vam zaupamo v nadaljevanju. Zdaj pa enega Mihaliča, ne, za dobro voljo tega dopoldneva samo na veseljaku, ostanite z nami.

0: Poletje ima svoj zvok. Brazfest Medvode.
1: Res je, dobra zgodba se je začela z gala otvoritvenim koncertom Nine Pušlar že včeraj, ko je nastopila z domačo godbo Medvode, no danes pa se zgodba nadaljuje že ob devetih. Je bilo nadaljevanje, ko so tržnico Medvode zatresle godbe, kar 20 jih je bilo in skupaj skoraj da 600 udeležencev na mimohodu. In seveda je treba danes opozoriti še na večerno dogajanje v Medvodah, ko bo prišel Magnifico.

0: Magnifico torej prihaja danes večer na glavni oder Savskih teras, kjer boste lahko danes še do 16. ure opazujete tekmovalni program GOT, sicer pa vabljeni v Medvode na ta čudovit večer z Magnificom, ja, ki mu bodo družbo delali tudi Scoreband, Moonlighting Orchestra in DJ Tej. Vabljeni pa tudi na jutrišnje nedeljsko dogajanje, to bo tak družinski dan, kjer bo poskrbeno za kulinariko, tudi za dobro glasbo, no na odru pa bo Dejan Dogaja in skupina Agropop, no nedeljsko dogajanje pa je brezplačno. Za današnji večer, torej v Medvodah z Magnificom, pa si seveda lahko zagotovite svojo vstopnico, ki jo kupite na Eventimu ali v Tic Medvode. Se srečamo ta vikend v Medvodah.
1: Razfest Medvode, festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat Poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
5: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihalni orkestri Slovenije in tujine. Festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.
6: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.
6: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
7: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
6: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
7: Z vami že več kot 37 let.
8: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
9: Skok v zakonski jarem.
10: Skok s padalom.
11: Skok čez plot.
8: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.

0: Made in Slovenija, res je, hvala Natalija za tole spodbudno pesem. No, jaz vas pa more biti že zdaj le povabim, če imate kakšno pauzo, ker ste glih dali pečt meso, recimo, da malo pobrskate našo spletno stran veseljak.si, kjer na dnevni bazi pišemo o novih stvarih, o novih skladbah, o tem, kar se dogaja na naših popotovanjih v hribe, recimo, lahko si ogledate, kako smo se imeli na nanosu. Ja, zagotovo si pa lahko ogledate tudi in poslušate vse nove skladbe, ki so nastale v zadnjem času. Torej, tisto, kar je treba vedeti o slovenski glasbeni sceni, nasploh je treba res čim prej na našo spletno stran, kjer zagotovo lahko najdete kakšno zanimivo branje, tudi o tem, recimo, kako nastanejo križanke, ne, jaz jih imam tukaj le pri sebi, čim prej jih tudi dobiti, ne, da boste mal urili možgančke, mogoče na kakšni plaži pod dežnikom, s kakšno osvežilno pijačo in kuli pa je super, da si malce popestrimo čas in zato so tudi tele nastale, ki jih tudi toplo priporočam. V glavnem vse več lahko najdete na naši spletni strani, priporočam čim prejšnje branje.
1: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
2: Klikni tudi ti.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Kržet. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je tako kot prejšnja leta pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Potnike opozarjajo na plačilo turistične takse in previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih. Izpostavljajo pa tudi možnost daljšega čakanja na mejnih prehodih Hrvaške z Bosno in Hercegovino ter Srbijo zaradi novega sistema nadzora. Na dolenjski avtocesti med priključkoma Dobruška vas in Kronovo v občini Škocjan je okoli 2:00 zjutraj avtomobil trčil v dva konja, ki sta zašla na cestišče. Pri tem je bila poškodovana ena oseba, ki so

0: Jih prihrankov poravnal dolgove do delavcev, ker čuti moralno in politično odgovornost. Dejal je, da je v stranki Resnica za preverjanje vseh okoliščin sprožil notranji postopek in da bo od poslanca zahteval popolno sodelovanje in pojasnila, ter da v stranki nikogar ne bodo ščitili. Šport. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo po dveh zmagah na prvem turnirju Lige narodov na Kitajskem danes ob 14. uri pomerila s Kubo. Slednja je brez zmage in osvojenega niza na dnu ligaške razpredelnice. S kubansko izbrano vrsto se je Slovenija doslej v Ligi narodov merila trikrat in vselej slavila.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
5: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Jak?
2: Sme skupaj na veseljaku, ura je 11:03. Ja, če pogledamo v nebo, je tam sonce, ki nas bo danes ogrelo vse tja do 29 stopinj. Tudi jutri bo sončno, no popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremljiva do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in tudi nevihtami.
3: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Dobar dan, še na slovenske ceste imamo zastoje na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih. Prav tako na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna zamura tam do 10 minut in na cestah Šmarje Koper. Na vas pa prežijo tudi radarji in sicer enega imamo na Cigonci pri Slovenski Bistrici pred mostom in policijsko kontrolo, ki imamo v Hrastniku pri Petrolu. Tako. To je tisto, kar ste nam sporočili, kar pomeni, da je treba čuvati, da vozite po omejitvah. Če boste še opazili kakšen radar, pa z veseljem dobrodošli. Še na nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Kar 76,000 Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

Ja, lep pozdrav. Če še niste bili z mano, je zdaj skrajni čas, da preklopite na veseljaka in da ste z nami preko televizije, mora biti preko radija. Veliko dobre muzike bo še v nadaljevanju v vaši dobri družbi. Jaz sem zdaj z vami še eno urico in seveda je fajn, da se mi še kdo pridruži. No in danes v nadaljevanju, v naslednjih minutah, pride tudi poštar Lojz, ki ga na veseljaku vsi zelo dobro poznamo. Vedno kaj dobrega skuha, tako da dobra muzika, dobra volja in seveda tudi humor je tisti, ki spada v življenje vsakega Slovenca.

0: Kufer Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: O, Bog da je dober dan, Lojz. Madonna, danes pa nekaj zguden, se urede se.
1: Ti, kar se mene tiče, super, pa najboljš kaže, sem tebe pa nekaj ne morem nagruntat, nekaj te matra, kaj so ti zobotrebce pokradli.
2: Aj, ja, puste suho robo, vse nesuj, majste, vse tako mora bet.
1: Ti pa čaki malo, ko je na robe, nisi ta prav vidit.
2: Ja, savajde ne, nesrečo sem imel in tu majhno pravit.
1: Čaki malo, ko si naredil, si se poparil z vročim mlekom, z vročo vodo.
2: Aj, ja, veš kaj je. Mal sem zakasnil z obrajzvajnem drev, ja. In sem šel danes obrajzavat in sem zelo trepal.
1: Čaki, padel v nezavest.
2: A kaj v nezavest? V koprive.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brazfest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
1: Poletje je tu. M Caravaning Šenčur poskrbi za vaš avto dom ali prikolico. Od servisa do kamp opreme. www.mixi-caravaning.si.
4: Ej, a tvoja kaj vleče?
5: Je bolj slabo.
4: A res, moja pa ful.
6: Ja, kjero pa imaš?
4: Ja, Sikabo.
1: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
7: Pripravite se na žur leta v Vikrčah. PGD Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na nepozabno gasilsko veselico. V soboto, 13. junija, začnemo že ob 20. uri z otroškim programom, potem pa gremo čuki. Vse dogajanje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. S tabo bo veselo, z nami bo noro.
1: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.
8: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Res je, a se torej strinjamo oziroma strinjate, da so prav tekstilni dodatki tisti, ki hišo spremenijo v topel dom, teraso pa v pravo oazo za sprostitev, ko udobje sreča vrhunsko kakovost, takrat govorimo o izdelkih slovenskega podjetja URH. Že vrsto let skrbijo, da so naši najljubši kotički, pa naj bo to dom, v gostinskem lokalu ali turistični nastanitvi, opremljeni z estetskimi in neverjetno trpežnimi izdelki. Ponujajo vam vrhunske sedežne blazine za popolno udobje na vaših stolih ali vrtnih garniturah, elegantne prte, ki ustvarijo čudovito vzdušje pri obrokih in so povsem enostavni za vzdrževanje ter kakovostne predpasnike. Izdelki URH ponujajo brezčasen dizajn, plod domačega znanja in izkušenj. Poiščite njihove kakovostne izdelke v trgovinah na urh.si ali pa jim zaupajte svoje unikatne želje za izdelavo po meri. Privoščite si slovensko kakovost z znamko URH.
1: Ko udobje sreča kakovost.
2: Ja, živjo URH, kva pa tisto rolo?
3: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkol gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
2: Top!
3: Ne, URH.
4: Vsestransko uporabne ležalne blazine URH v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. URH.si

0: Zakaj pa nekakšen poljubček pod vročim soncem danes, da bo še bolj vroče? Ogrelo se bo vse tja do 29 stopinj. Tudi jutri bo sončno, zato bo prav, da izkoristimo še nedeljo dopoldne. Tisti, ki pa živite na severu, pa boste popoldne že pričakali prve plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale torej v noči na ponedeljek. V ponedeljek pa bo spremljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Lep dober dan še na slovenske ceste. Imamo zastoje na primorski avtocesti smer Koper med Kozarjem in Brezovico. Prav tako na primorski avtocesti obe smeri pred priključkom Postojna zamuda tam od 10 do 15 minut in na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper v obe smeri. Zaprta pa je cesta Gračišče Kubet zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Izola Sečovlje pri Seči zaradi prometne nesreče. In še radarji, imamo jih v Krški vasi pri Brežicah pri Inu, radarji tudi v Cigonci pri Slovenski Bistrici pred mostom in policijska kontrola, ki je v Hrastniku pri bivši Čebelici. To je nabor tistih, ki vas čakajo in prežijo na vas, če boste peljali prehitro, če boste tako prijazni in še kaj kakšnega opazili, pa čim prej zato že ta nič 80, 13, nič 2. Varno pot, veseljaki.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva.
2: Sobota na veseljaku.
0: Najbolj veseli radijsko-televizijski postaji, torej skupaj smo, se družimo. In kot sem dejala, veliko lepih stvari ta vikend in v tem tednu smo na našega veseljaka dobili tudi kar nekaj obiskov. Zelo veseli smo, kadar nas učijo jodlat, no veseli smo, kadar nas učijo pet, no veseli pa smo tudi, kadar v naš studio pridejo citre. Ena takšna zgodba, tradicije, hkrati pa seveda instrument, ki nas tako malce popelje in poboža, čeprav verjamem, da igrati na citre ni glih tako preprosto. Naša Nina je poskusila, tako da sem prepričana, da je imela kar izziv izpraviti iz tega instrumenta kakšno noto. Eni pa to dobro obvladajo. Govorimo o tem, zdaj pa k muziki. Tanja Žagar nam pripelje svoj raj. Upam, da ga imate tudi pri vas doma.

0: Življenje je reka, ki teče in teče, no tako pa se je zgodila tudi zgodba enega krasnega dogodka, ki se bo zgodil prav na današnji dan. Namreč vse skupaj smo povezali tudi z našim veseljakom v jutranji budnici, ko so v našem studiu v tem tednu zazvenjele tudi citre. Nina in Žiga sta gostila Petra Napreta, ki vabi vse veseljake na današnji citrarski dogodek v Griže. Ob 17. se dobimo v letem gledišču Limberg. No, že pred 40 leti so pa v Grižah zazvenjele čudovite citre in veseli bomo, če se boste dogodka torej udeležili in poslušali ta zares čudovit instrument. Nekaj več o samem instrumentu in dogodku pa je Peter povedal tudi v našem studiju in nam nakratko predstavil, ne, kako se na citre pravzaprav tudi igra, da mogoče še koga navdušimo, da bo poprijel za ta res čudovit star instrument, ki iz svojih strun, ne, prikliče prav lepe, krasne melodije. Dajmo se spomniti.
1: Zdaj v juliju bo 12. julij, pravzaprav točno ta datum, ko so prvič se srečali citrarji v Grižah. Je bilo prav zanimivo, ker mogoče so mislili, da bo pač prišlo par citrarjev, no seveda takrat bi Miha Dožan, Cita Galič, pa to so bili na sceni, ampak že na prvem srečanju je bilo 69 citrarjev, so prlezli od vseh mogočih luken. Jaz s tremi prsti igram to, kar bi za kakem drugem instrumentu uporabljal obe dve roki. Lepo. Samo tri prste, ja. Ene roke. Potem gre pa še za... tukaj pavč ostane, kjer brenkam te strune, ja. Z levo roko, potem še to gol pritiskam, zdaj težko tako pokažem.
2: Se pravi, če si slab tišlar, si še zmeram lahko citar.

0: Ja, jaz res lepo vabim. Takrat, ko so s tem začeli, je bilo ogromno ljudi, ne, če ste kaj videli slike.
1: Smo.
0: Ena slikca je, ker je bilo tisto prizorišče res nabito polno, ne vem, čez 1000 ljudi. Mi bomo se poskušali pa se potruditi, da bo res veliko ljudi prišlo, zato sem tudi prišel sem povabiti. Pridite poslušati Citerarje, take legende, večino nastopajočih ali pa, pač kolikor se je dalo je tistih, ki so takrat pred 40 leti igrali.
2: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
2: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
3: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. juni ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte.si in uro pred koncertom.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jediliške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihalni orkestri Slovenije in tujine. Festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.
8: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Kržen. Medtem ko za spletni nakup iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov v Evropski uniji zdaj velja oprostitev plačila carine, bo s 1. julijem začela veljati spremenjena carinska zakonodaja. Po novem se bo za vsak izdelek v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Spletni nakupi se bodo tako podražili. Merodajen datum za obračun carinske dajatve je trenutek sprejetja carinske deklaracije, torej datum carinjenja pošiljke in ne datum naročila. To pomeni, da bodo paketi, ki bodo v carinski postopek prišli po tem datumu, podvrženi novi dajatvi, tudi če so bili naročeni že prej. V ukrajinskem napadu z droni je bila poškodovana pristaniška infrastruktura v okrožju Temerjuk ob Azovskem morju na jugu Rusije, so danes sporočile lokalne oblasti. Napad je terjal eno smrtno žrtev, še 3 osebe pa so bile ranjene. Ukrajina je v zadnjih mesecih okrepila svoje napade na cilje znotraj Rusije, pa da bodo paketi, ki bodo v carinski postopek prišli po tem datumu, podvrženi novi dajatvi, tudi če so bili naročeni že prej. V ukrajinskem napadu z droni je bila poškodovana pristaniška infrastruktura v okrožju Temerjuk ob Azovskem morju na jugu Rusije, so danes sporočile lokalne oblasti. Napad je terjal eno smrtno žrtev, še 3 osebe pa so bile

0: tekmo kar nekaj gledalcev z vstopnicami, namesto na predvidnih sedežih tekmo gledalo stoje na drugih prostorih na stadionu, je pojasnil predstavnik FIFA.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: Ostani v gibanju. Hervis. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Drži, ste na veseljaku, še vedno obsijanim soncem, tja do 29 stopinj bomo danes našteli, kar nas zelo, zelo veseli in podobno bo tudi jutri. Dopoldne, sončno, vsekakor pa se popoldne, predvsem na severu, obetajo kakšne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na ponedeljek, v ponedeljek pa bo spremljivo dobrotežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Dober dan, še na slovenske ceste imamo zastoje na primorske avtocesti smer Koper med Kozarjem in Brezovico. Prav tako na primorske avtocesti obe smeri pred priključkom Postojna zamura tam do 15 minut. Na štajerske avtocesti smer Maribor pred predorom Petovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah in na cestah Lucija Izola Šmarje Koper obe smeri. Še vedno je zaprta cesta Gračišče Kubec zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Izola Sečovlje pri Seči zaradi prometne nesreče. V obe smeri so zastoji. Zdaj pa gremo še k Radarjem. Imamo ga v Kranju na Laborah pri Savi. Prav tako še eden je v Ljubljani na Štajerski cesti pri krožišču Žalec smer center. In policijska kontrola, ki je v Hrastniku pri bivši Čebelici. To je za enkrat vse. Vse dobro na vaši poti, če boste našli še kakšen radar, še videli kakšen zastoj. Vse to nam čim prej sporočite na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Poletja ni treba iskati daleč.
6: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
5: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

Krasne zabave, čudovite poroke, vse tisto, kar je dobro, čim več dobrega. Hvala, ker ste bili z menoj. V nadaljevanju, kot veste, glasbeni arhiv, še kakšna nota glasbe, potem pa že Mateja. Lepo se imejte, lep, srečen, sončen sobotni dan.

Tako, ura je 12 in 6 minut, kar za me pomeni, da odhajam nazaj na Štajersko. Za vas pa to pomeni, da boste imeli to možnost popoldne prav tako preživeti na veseljaku, v katerega vas bo popeljala naša Mateja Mohar. No, jaz se vrnem jutri do poldne, ko vas bom ogrevala do nedeljske župice in dobrega druženja z družino pri nedeljskem kosilu. Veliko dobrega tudi jutri obljubljamo. Za danes pa vam privoščim

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Glasbeni prijatelji, prav prijazno pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Danes vas v rubriki popeljem v 80. leta. Ansambl Slavček nam bo danes zaigral eno njihovih najbolj poznanih polk, ki nosi naslov Poet ljubezni. Avtorske moči sta sklenila belokranjska avtorja Slavko Plut in Fani Kapožek. Skladbo so člani ansambla umestili na kaseto Slavčkove viže, ki jo je založba RTB založila 1986. Slavko Plut, harmonikar in avtor številnih melodij, prihaja iz Mladice pri Semiču. Če tudi prihaja iz glasbene družine, se tretira za glasbenega samouka. Velika večina vas verjetno še pomnite njegovega očeta Tončka Pluta, ki je godel na Bršljanov list. Slavka odlikuje ne samo skladateljski talent, ampak ga v ospredje postavlja njegovo občutanje podajanja glasbe. Slavko je bil zadnja leta večkrat prisoten na Veseljakovih koncertih. Običajno je po končanem koncertu v zaodrju zagrabil za harmoniko, jo raztegnil, ostali prisotni, tudi eminentni glasbeniki, pa so njegovo igranje in muziciranje občudovali z nasmeški na obrazih. Slavko je do danes ustvaril preko 70 skladb, nekaj za ansambl Slavček, kasneje za ansambl Slavka Pluta, nekaj tudi za Vasovalce in tudi druge ansamble. Slavko je največ skladb ustvaril po prihodu iz igranja, tudi tole, ki jo bomo slišali danes. Za vas jo bodo izvedli Slavko Plut, diatonična harmonika, Franc Urbančič, ritem kitara, Jože Oven, bas kitara, ter mešani pevski duet, ki ga sestavljata Ivan Šiška in Jožica Mauser.

0: Radio Veseljak. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Aha, korita?
3: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.
7: PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll, manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
8: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na 4 kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Relax.
11: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
12: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
11: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
13: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
14: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
15: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
16: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Veselja.

0: ansamblom Franca Miheliča čez drn in strn na veseljaku. Lepo pozdravljeni veseljaki, danes je vreme ta pravo, da se res odpravimo kaj na okrog, sončno, z nekaj vetra zahodnih smeri. Tudi toplo bo, tako kot je tudi ta trenutek, od 22 do 27 stopinj lahko namerimo. Jutri bo sprva še pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte, tako da ja, pozor. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najviše dnevne pa od 26 do 31 stopinj, no krajevne padavine nas bodo spremljale pa tudi v ponedeljek in torek popoldne. Lep pozdrav vsem voznikom in voznicam. Imamo nekaj zastojev. Zastoje na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjem in Brezovico. Zastoje na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, tam je zamude okoli 15 minut. Zastoje tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah in zastoje na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper v obe smeri in pa Lesce Bled. No, zaprta je tudi cesta Gračišče Kubec zaradi odstranjevanja posledic pogašene vozila. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Izola Sečovlje pri Seči zaradi prometne nesreče in obe smeri so zastoji. Sporočili pa ste še nekaj dogajanja ob cestah in sicer radar je v Kranju na Laborah pri Savi, radar tudi v Ljubljani na Štajerski cesti pri krožišču Žale smer center in pa policijska kontrola v Hrastniku pri bivši Čebelici. No, če opazite še kakšno posebnost v prometu, morda radar, policijsko kontrolo ali zastoj, nam to javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Lohar.
1: Točno tako, pa nič drugač. Minuta je čez pol eno in Klaudija Winterpantner nas je lepo segrela, ogrela, pripravila na današnje popovdne, tok, da gre ona zdaj lahko mečken počivat. In a veste kaj, jaz si zelo privoščim, končno tudi kakšna urica, ki se jo lahko vzame zase, sicer pa kot veste, kadarkoli ima le kakšno minutko prosto, pridrvi na veseljaka in se podruži z nami. No, takšna je tudi mama Manka, ki pride v našo družbo večkrat na dan. Tudi v naslednjih minutkah bo z nami, še prej pa nekaj odlične glasbe. Ansambel Vandrovci se bo zaslišal, pa Domen Kumer in miks uspešnic. Najprej pa gremo na morje s skupino Kalipso v skladbi Galebi, morje, jaz in ti.

0: veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Snahe in tašče. Večno uganka in večno jabolko spora. Veste, redke so, ki se razumejo med sabo, ne? Jaz vam povem takole, mal prijaznosti in spoštovanja nam nikoli ne bo škodilo. Taščo je potrebno spoštovati, snahi pa dati priložnost, ja? Sem rekla mojemu možu Korlu, sem rekla, Korel, ki sem prišla prejšnji teden domu, sem tvojo mamo srečala pred vhodnimi vrati, ja? Pa me je vprašala, Manka, a lahko stanem par dni? Pa je rekel Korl, in? Pa sem rekla, ja, tam jo imaš, še zmeren stoji pred vrati.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendije Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
4: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihalni orkestri Slovenije in tujine. Festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.
5: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
6: Čas za registracijo avta?
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: Ste jih danes že prebrali?
11: Novice Svet 24.
10: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Kržen. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so oblikovali projekt Prizma, ki je usmerjen v celovito prenovo pristopa k upravljanju čakalnih dob. S projektom bodo med drugim vzpostavili enotno podatkovno okolje, organizacijski in procesni model upravljanja čakalnih dob ter razvili pristop za razumevanje vzrokov nastajanja čakalnih dob. Libanon je danes poročal o izraelskih napadih na jugo države, potem ko je izraelska vojska izdala opozorilo za evakuacijo 20 mest in vasi, med njimi Nabatije. Izraelska vojska je ob tem sporočila, da je libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah od včeraj zvečer izvedlo več napadov z brezpilotnimi letalniki na severu Izraela. V nesreči med vzponom na italijansko goro Gran Paradiso v Grajiških Alpah so včeraj umrli trije alpinisti. Gorski reševalci so truple našli na nadmorski višini okoli 3600 metrov. Po navedbah gorske reševalne službe so alpinisti umrli po padcu na severni steni gore. Okoliščine nesreče za zdaj niso znane, po uradnih podatkih sta bila dva izmed umrlih Italijana, državljanstvo tretje žrtve pa v prvih poročilih še ni bilo znano. Novica z mundiala, brazilski nogometni zvezdnik Neymar bo zaradi poškodbe mečne mišice izpustil prvo tekmo Brazilije v skupnem delu, je sporočil brazilski selektor Carlo Ancelotti. Trdno dela, da bi si čim prej opomogel, je dejal Ancelotti. Upamo, da se bo lahko naslednji teden vrnil na polne treninge.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

in vedri muzikantje. Na dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan.

0: Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
1: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Zba.
3: Glejmo v nebo, ki danes razkriva lepe sončne žarke, pa tudi malček vetra nam da zahodnih smeri, da je lažje zdržati. Temperature pa trenutno 22 do 27 stopinj. No, jutri bo sprva tudi pretežno jasno, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutrene temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopin. Krajevne padavine nas bodo potem spremljale tudi v ponedeljek in torek popoldne.
4: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Lep pozdrav še na ceste. Imamo nekaj zastojev in sicer zastoje na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, tam je zamude od 15 do 20 minut. Na štajerski avtocesti zastoj v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah, zamude je 10 minut in zastoj še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper v obe smeri in pa Lesce Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Gračišče Kubec zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila in to je ta trenutek vse z naših cest. Če te še kakšno posebnost, morda radar ali policijsko kontrolo, nam to tudi javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
6: Skupaj tudi na cesti.
7: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali. Wow.

Eno, dober dan in dober tek, veseljaki. Tole je taka ura kosila, ko smo vsi skupaj za mizo in še dobro, da je temu tako, ker se boste lažje uskladili in zmenili, da pridete 10. oktobra v Domžale na veseljakovo 30-letnico v obliki koncerta. No, še predtem pa mal zaplešemo, ker zakaj pa ne, če so veseli ritmi že tukaj z nami, je ansambel Miraklinca in Veseli kosci.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Radio Veseljak, kot veste, letos praznuje 30 let. En del praznovanja smo že spravili pod streho 29. maja, točno na dan, ko se je pred 30 leti Veseljak rodil. Praznovali smo vsem na očeh in ušesih s praznovanjem v etru. To je trajalo kar 14 ur. Bilo je tudi kolo sreče, ki je zvestim poslušalcem prineslo en kup lepih nagrad. No, ta dan so nam popestrili tudi gadi.
2: To so zdaj te gadi, katerim bi se ti pustila pičiti, no?
3: Se sem rekla, še 30 let bom zdaj to poslušala, ampak fanti, kar sem rekla, jaz sem vesela, da ste danes tukaj z nami. Vesela sem, da lahko tudi v vaši ekipi pozdravimo enega slavljenca. In to tako, zelo pred kratkim, tudi enega tazga mal jubilejnega.
4: Ja, par mesecev nazaj, pa plus 10, bom rekel.
3: David, čestitke tudi z naše strani.
5: Vse najlepše, vse najboljše, Radio Veseljak. 8 let mi je bilo, ko sem prvič slišal Radio Veseljak, ki so začeli dajati, tako da od takrat ga poslušam. Sami izračunajte, kako mlado je to telo tukaj. Gadi bomo rezali tole. 1, 2, 3.

0: Veseljak!
1: Čau, čau!
0: Čau!
2: Veseljak z vami že 30 let.
3: Je res je bilo fajn, zdaj že koliko, dva petka nazaj, ko smo praznovali na Veseljaku, ampak s praznovanjem še nismo končali. Rojstni dan bomo obeležili tudi s koncertom, ki se bo zgodil 10. oktobra v Domžalah. Upamo, da boste z nami, zato si ne pozabite priskrbeti vstopnic.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brass Fest Medvode. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.
0: PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonkenroll. Manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
5: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
6: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
7: Pred nami je Brass Fest Medvode. V soboto, 13. junija, vrhunec s promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in brass zasedbami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Ansambl Saša Avsenika in Rafaelo, še ena nova, ki se jo bomo peli z njihove strani tole poletje ob seveda bolhi za pomoč, pod besedilo, katere se je podpisala ravno Jasna Kuljaj iz oddaje z Jasno in glasno, ki bo na sporedu danes zvečer ob 20. Tokrat bo gostila Evo Potrebuješ z novo pesmijo Jaz spadam. Eva se bo pomerila še v domačem kvizu z Martino Švab, ki pa bo v oddaji predstavila novo pesem Najin dan, ki jo je zapela v duetu z Izakom Palmo. Oddaja pa bo tokrat še posebej zanimiva, saj bo Jasni družbo delal tudi Poštar Lojz. No, kot že omenjeno, seveda tudi nocoj glasbene goste oziroma glasbeni gosti čaka preizkus v domačem kvizu in vem, da se že sprašujete, le komu bo šlo bolje, Martini Švab ali Evi Potrebuješ. No, mi vam, dragi veseljaki, že zdaj razkrivamo eno od nocojšnjih vprašanj.
1: Jasno in glasno.
2: Kdo je gospa, ki jo bomo videli v posnetku? Poglejmo.

0: Ja, zdaj, če bi punci res dobro spremljali veseljaka, jaz mislim, da bi na tole vprašanje znali odgovoriti. Takole pa sem videla nekaj begajočih pogledov, ampak morda ste se na koncu izkazali in pravilno odgovorili, komu torej pripada tale nežni glas. Gre za ansambel Rš, to ne, to vemo. Več pa nocoj ob 20. Oddaj z Jasno in glasno.
1: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.

0: zmer pravijo, polim je pa žal. Poskočni muzikanti so bili z nami in čau, adijo, ampak mi nikamor ne gremo, mi pravzaprav ta trenutek gledamo v nebo in opazujemo, uživamo sončno vreme, prijetne sončne žarke in temperature od 22 do 27 stopinj. Tudi jutri bo sprva pretežno jasno, ampak ne bo pa tako dober kot danes. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, te bodo lahko tudi močnejše, zvečer pa se bodo širile proti osrednjim krajem. Najnižje jutranje temperature jutri bodo od 10 do 16, čez dan pa od 26 do 31 stopinj in krajevne padavine nas bodo spremljale tudi v ponedeljek in torek popoldne.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Še na ceste, previdno, kolo je na prehitevalnem pasu na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane za predorom Šentvid. Dejmo biti zelo previdni, da se to čim prej reši. Imamo pa tudi nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Tam je zamude od 15 do 20 minut. Zastoje na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah zamuda do 10 minut. Zastoje pa še na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper v obe smeri in pa Lesce Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Gračišče Kubec zaradi odstranjevanja posledic pokašenega vozila. O radarjih in policijskih kontrolah pa trenutno ni govora, če opazite kakšno, nam to le javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Skupaj tudi na cesti. Sobota na veseljaku.
0: Ja, veseljaki, danes je 13. juni, ampak pri nas ni prostora za vrževerje, ampak izključno samo za najboljšo domačo glasbo. Z vami sem Mateja Mohar, tole popoldne, tako bo vse do 6. Skupaj bomo lovili sončne žarke, hladno osvežitev in se bog ne daj spraševali isto kot ansambel Vrabci, kdo je spil moj šprit.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080-88-88.
3: Tam je bila barka mala.

0: Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioSteel, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioSteelov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioSteel. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioSteel. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioSteel, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 0808888, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 0808888.
4: Tam je bila barka mala.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihanji orkestri Slovenije in tujine. Festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.
6: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
7: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest Medvode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo Medvode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
1: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Modrijani, obriši mi solze, najnovejša skladba tega ansambla, skupine, kakorkoli že, dokazali so, da se odlično znajdejo v različnih zvrsteh. No, odlično pa se znajde predvsem na športnem parketu oziroma, kako bi rekli, na tribuni kot gledalec Andrej Milković. To je novinar športnega časnika Ekipa, ki nas vsak dan čez teden drži na tekočem svežimi športnimi novicami in včeraj je bil tudi naš VIP petkov gost. Zanimiva vprašanja in tudi en tak zelo zanimiv športni kviz sta poskrbela Žiga Kvas in Darja Gaj. Andrej Milković, torej včerajšnji VIP gost, pa se je, moram že malo izdati, res odlično odrezal. Spomnimo se.
1: Današnji VIP gost je Andrej Milković.
2: Andrej tokrat ni prišel tako športno kot običajno, ampak je prišel bolj osebno. Zdaj pa je postavljen pred en zelo velik izziv in zdaj morava tole reči. Poleg tega, da bo reševal kviz, ki je kar zahteven, ker gre o nogometu še veliko pred njegovim časom, da bo pa še malce bolj zahtevno, boš moral pa med tem še napisati neko besedilo. Ne?
3: Nekaj, natipkati na svoj telefon pod mizo.
4: Okay.
3: Torej, hkrati delaš, razmišljaš za odgovore, ja, hkrati pišeš.
4: Tako, kako sem na dopustu z ženo, tako, pa ne vedo, delam.
2: Točno tako.
3: Si pripravljen? Prvo vprašanje. Katera država je edina, ki je nastopila na vseh svetovnih prvenstvih nogometnih od leta 1930 naprej? Na vseh, na prav vsakem.
4: Brazilija.
2: To je to, bravo. Kateri igralec je edini v zgodovini osvojil kar 3 naslove svetovnega prvaka kot igralec?
3: Leta
2: 1958.
4: Pele.
3: Pravilen odgovor.
2: Bravo, jo.
3: In še zadnje vprašanje.
2: Grem jaz. Kateri nogometaš je prvi v zgodovini dosegal gol na 5 različnih svetovnih prvenstvih?
5: 2006, 2010, 2014, 18 in 22.
4: Cristiano Ronaldo.
3: Pa to ne moreš verjeti, bravo! To je iskrene čestitke. A lahko, kaj piše? V roke sem dobila Andrejo telefon, najverjetno in tudi to je en izmed redkih trenutkov, piše pa: zelo rad sem gost na radiju Veseljak, super voditelja sta, hvala lepa, pridem še kdaj, če me povabita. In to z vsemi vejicami, z vsemi ločili in presledki in pikami, z največjim veseljem, Andrej, hvala.
1: Tokratni VIP gost je bil Andrej Milković.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Kržen. Ameriški predsednik Donald Trump bo jutri dopolnil 80 let. Za praznovanje si je omislil predstavo dvobojev v mešanih borilnih veščinah UFC na južni trati Bele hiše, pri čemer ne bodo slavili le njegovega rojstnega dne, temveč tudi 250-letnico ZDA in dan zastave. V severovzhodnem delu Indije je danes med pristajanjem na letalski bazi strmoglavilo vojaško transportno letalo. V nesreči je po navedbah vojske umrlo 5 pripadnikov indijskega letalstva. Podrobnosti o tem, koliko ljudi je bilo v času nesreče na krovu in ali so bili med njimi preživeli, vojska ni navedla. Nekdanjega španskega premijeja Joseja Luisa Rodrigueza Zapatera preiskujejo zaradi suma davčne utaje in tihotapljenja, potem ko so v njegovi pisarni odkrili za več kot milijon evrov nakita. Zapatero, ki je vodil socialistično vlado med letoma 2004 in 2011, je že tarča preiskave zaradi suma trgovanja z vplivom. Nekdani nemški nogometni reprezentant Miroslav Klose je trenutni rekorder po številu zadetkov na nogometnih svetovnih prvenstvih. Na mundialih od 2002 do 2014 jih je skupno dosegel 16, a pričakuje, da bodo njegov rekord popravili že na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Argentinec Lionel Messi ima 13 golov in je tako najbliže temu, da doseže ali izboljša Klosejev mejnik.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Mi, Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
5: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in vedri muzikanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje slik.

0: Pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, nekatere tudi močnejše in zvečer se bodo širile proti osrednjim krajem. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najviše dnevne pa od 26 do 31 stopinj. Krajevne padavine nas bodo spremljale tudi v ponedeljek in torek popoldne.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
0: Gremo še na ceste in ja, previdno na ljubljanski južni obvoznici. Tam je zaradi pešca na vozišču promet oviran pred rudnikom proti Malencam. Ja, morda se približuje polna luna, ne vem. Imamo tudi nekaj zastojev na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, zamude od 15 do 20 minut. Zastoje na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah, zamuda do 10 minut. Zastoj pa tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper v obe smeri in pa Lesce Bled. Promet še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Gračišče Kubec zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila. O radarjih in policijskih kontrolah ta trenutek ne poročate. Če kakšno policijsko kontrolo opazite ali radar, dejte nam to javiti na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletja ni treba iskati daleč.
4: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

6 je čez drugo in tole je ena prvih poletnih sobot, če gledamo meteorološko. In mi imamo avtomatsko več energije, več želje po druženju, več želje po zabavi. Če kaj od tega iščete danes, jutri, potem je odgovor na dlani, Brazfest v Medvodah, kjer vas ta vikend čaka veliko lepih stvari, kaj točno danes in jutri, pa vam povem že čez par minut. Najprej pa gremo na Štajersko s Črno mačko in Evo Boto v pesmi Če boš Štajerca vzela.

0: Poletje ima svoj zvok. Brazfest Medvode.
1: Ta konec tedna so Medvode prestolnica godbenikov in orkestrašev. Včeraj se je zgodba začela z gala otvoritvenim koncertom Nine Pušlar, ki je nastopila skupaj z domačo godbo Medvode. Danes pa se zgodba nadaljuje z več kot 600 godbeniki in na velikem mimohodu. Večer pa bo rezerviran za Magnifica.

0: Ja, tudi tale bo zvenela, sicer se tudi čez dan v Medvodah na polno dogaja, vabljeni že zdaj na njihove savske terase, tam imajo postavljen festivalski oder, kjer lahko danes še do 16. ure, se pravi še slabi dve urci, opazujete tekmovalni program Godb. Sicer pa vabljeni v Medvode na ta čudovit večer z Magnifikom, ki mu bodo družbo delali tudi Score Band, Moonlighting Orkestra in pa DJ Tay. Vabljeni pa tudi na jutrišnje nedeljsko dogajanje. To bo tak družinski dan, ko bo poskrbljeno za kulinariko, za dobro glasbo na odru bo Dejan Dogaja in skupina Agropop. Nedeljsko dogajanje je brezplačno. Za današnji večer v Medvodah z Magnifikom pa si lahko vstopnice kupite na Event Timu ali pa v Ticu Medvode.
1: Razfest Medvode, festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat Poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Aha, korita?
6: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
9: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brazfest Medvode. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
11: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
12: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
13: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Anton Padovanski, znan kot priljubljen pridigar, učitelj in pomočnik pri iskanju izgubljenih stvari ter kot zavetnik preprostega ljudstva. Ko se je leta 1221 v Asiziju srečal s svetim Frančiškom, je ta v njem prepoznal izjemno teološko izobrazbo in talent za govorništvo, zaradi česar mu je zaupal službo pridiganja. Bil je pridigar ponižnosti, potrpežljivosti, ljubezni in sočutja do ubogih. Junija 1231 se je izmučen umaknil na prijateljevo posestvo blizu Padove. Tam je njegov gostitelj skrivaj opazoval, kako je Anton po noči držal deteta Jezusa v naročju. Nekaj čudovitega. Anton je sicer umrl 13. junija 1231, star samo 36 let. Naj še enkrat omenim, da je sveti Anton Padovanski najboljši priprošnik pri iskanju izgubljenih reči in naj vam zaupam, da resnično deluje. Dragi Anton, hvala ti za vso pomoč in hvala za vse najdene stvari in vse najboljše za god. Godovnike.

0: Bratje z oplotnice, za materin praznik, prav lepo zdrav veseljaki na tole pretežno sončno soboto. Nekaj vetra zahodne smeri imamo, sicer pa prijetno toplo, ne prevroče, temperature trenutno med 23 in 28 stopinj. No, jutri bo sprva še pretežno jasno, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, tam bodo lahko tudi močnejše, potem pa se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Najnižje jutranje temperature jutri od 10 do 16, najviše dnevne pa od 26 do 31 stopinj. Krajevne padavine nas bodo žal ali na srečo, kakor za koga, spremljale tudi v ponedeljek in torek popoldne. Lep pozdrav še na ceste. Imamo še vedno zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Zamude je tam od 15 do 20 minut. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah, zamude pa 10 minut. Zastoj še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper v obe smeri in pa Lesce Bled. Promet še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Gračišče Kubed zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila, tako. Sicer pa v radarjih in policijskih kontrolah trenutno ne poročate. Če se to spremeni, nam javite na brezplačno 080 13 02, da povemo naprej. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest. Sobota na veseljaku.
0: Lepo zdrav veseljaki, dve minuti sta čez pol tretjo in Mateja sem vaša popoldanska družba. Prele sem se sprašvala, če kakšna polna luna v zraku, glede na to, da je bilo dogajanje na cestah mal prej kar pestro. Ampak ne, ravno nasprotno, v ponedeljek bo prazna luna oziroma mlaj, ampak mene recimo tudi ta nosi, če je to sploh možno, ali pa mi enostavno služi kot izgovor, ko ga kaj pobiksam. Upam, da bo tega pri vseh nas čim manj v teh dneh, razen če ga bomo kaj biksali od veselja in dobre volje, tako kot to počne mama Manka, ki pride v našo družbo čez kakšnih pet minut. Še prej pa slišimo skupino Katrca Zerosi, ampak najprej pa štajerskih sedem v skladbi Nisem kriv. Uživemo!

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ko je bila moja hčera Mankica še otrok, je vstopila na avtobus in se je usedla zraven enega moškega, ki je bral knjigo, čital knjigo. Ne? In je opazila, da ima moški ovratnik narobe obrnjen. Ne? In ga je vprašala, gospod, zakaj imate pa ovratnik narobe obrnjen? Pa je rekel ta gospod, zato ker sem duhovnik, ne? Pa je rekla Mankica, ampak moj oče ne nosi ovratnika na tak način. Pa je rekel župnik, jaz sem oče mnogih, ne? Ja, Mankica je pa zmajala z glavo in rekla, ja, moj oče ima dva otroka, ne? In ovratnika ne nosi na ta način. Pa je bil župnik že kar malo živčen in je rekel, ja, jaz sem oče tisočih, ne? Pa je rekla Mankica, ja, veste kaj, pa bi si pa morali probati na robe obleči hlače, ne pa ovratnika.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. juni ob 21. Vstopnice petrolmojekarte.si in uro pred koncertom. Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
2: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihalni orkestri Slovenije in tujine. Festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.
3: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
4: Na zalogi več kot 700 vozil.
3: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
4: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
3: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
4: Z vami že več kot 37 let.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

pridite, pridite, nič se sezuvati. Veseljak.

0: Tole zveni pred vaško mlekarno, ansambel Vandrovci je poskrbel za ritme tele polke. Zdaj pa se že vračamo v pretekli teden, v jutranjo budnico, to je tisti čas, ko se nekateri z budilko stežka prebujemo, ampak potem damo veseljaka na glas in tale naša jutranja ekipa nas dvigne in poskrbi, da je vsem lažje. Sploh ob takšnih fajn gostih. V ta teden so zazvenele pri nas celo citre. Nina in Žiga sta gostila Petra Napreta, ki vabi vse veseljake na današnji citrarski dogodek v Griže, kjer so že pred 40 leti organizirali citrarsko srečanje. Peter je seveda v studiju zaigral tudi v živo, mi pa se dejmo tega spomniti.
1: Zdaj v juliju bo 12. julij, pravzaprav točno ta datum, ko so prvič se srečali citrari v Grižah. Je bilo prav zanimivo, ker mogoče so mislili, da bo pač prišlo par citrarjev, no seveda takrat bil Miha Dožan, Cita Galič, pa to so bili na sceni, ampak že na prvem srečanju je bilo 69 citrarjev, so prilezli od vseh mogočih luken. Jaz s tremi prsti igram to, kar bi za kakem drugem instrumentu uporabljal obe dve roki. Lepo. Samo tri prste, ene roke. Potem pa še tukaj pavč ostane, kjer brenkam te strune, z levo roko, potem še tako pritiskam, zdaj težko tako pokažem.
2: Se pravi, če si slab tišlar, si še zmeram lahko citar.
1: Ja,

0: Ja, jaz res lepo vabim. Takrat, ko so s tem začeli, je bilo ogromno ljudi, ne, če ste kaj videli slike.
1: Smo.
0: Ena slikca je, ker je bilo tisto prizorišče res nabito polno, ne vem, čez 1000 ljudi. Mi bomo se poskušali pa se potruditi, da bo res veliko ljudi prišlo, zato sem tudi prišel sem povabiti. Pridite poslušati Citerarje, take legende, večino nastopajočih ali pa, pač kolikor se je dalo, je tistih, ki so takrat pred 40 leti igrali.
2: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6 in 10 na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Kržet. V prtljažniku avtomobila, parkiranega v bližini stadiona v Tijuani, kjer iranska nogometna reprezentanca trenira v Mehiki, v pripravah za nastop na svetovnem prvenstvu nogometu so našli razpadajoče truplo. Iranska reprezentanca, katere sodelovanje na svetovnem prvenstvu je bilo zasenčeno zaradi vojne z ZDA, je načrtovala, da bo imela svoj trening tabor v Arizoni, a so ga potem preselili v Mehiko. Od prihoda je ekipa pod strogim nadzorom varnostnikov in jo med hotelom in stadionom spremljajo oboroženi vojaki. V lanskem letu je zaradi eksplozivnega orožja na svetu umrlo več kot 22.600 civilistov, za več kot polovico teh smrti pa je odgovorna izraelska vojska, kaže v sredo objavljeno poročilo mednarodne civilno-družbene iniciative Explosive Weapons Monitor. Napadi in incidenti, povezani z eksplozivnim orožjem, so v lanskem letu najbolj zaznamovali Iran, Libanon, Palestino, Mjanmar, Ukrajino in Sudan. Za 85% incidentov so bile odgovorne nacionalne oborožene sile. Kot posebej skrb vzbujajoče je v poročilu izpostavljeno dejstvo, da civilistom povzročena škoda v oboroženih konfliktih postaja nekaj običajnega, kar tvega normalizacijo civilnega trpljenja v velikem obsegu. V ukrajinskem napadu z droni je bila poškodovana pristaniška infrastruktura v okrožju Temerjuk ob Azovskem morju na jugu Rusije, so danes sporočile lokalne oblasti. Napad je terjal eno smrtno žrtev, še tri osebe pa so bile ranjene. Ukrajina je v zadnjih mesecih okrepila svoje napade na cilje znotraj Rusije, pri čemer trdi, da gre za odziv na ruska množična bombardiranja Ukrajine.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
7: Tudi na zimski tekstil in obutev.
6: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
8: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: No pa poglejmo v tole nebo, danes je to lepo počet, imamo namreč dokaj sončno vreme s prijetnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj ta trenutek. Jutri se bo tudi začelo precej jasno, potem pa popoldne na severovzhodu prihajajo krajevne plohe in nevihte. Lahko bodo tudi nekoliko močnejše, zvečer pa se bodo širile proti osrednjim krajem. Zjutraj se bomo prebudili v prijetne temperature od 10 do 16 stopinj, čez dan pa se bodo gibale med 26 in 31 stopinj. Krajevne padavine nas bodo spremljale tudi v ponedeljek in torek popoldne.
10: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Veseljaki, zastoj še ustraja na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa na štajerski avtocesti zastoj v smeri Maribora od priključka Drama.

0: Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
1: Vikend na veseljaku.
2: Z vami je veseljak.
1: In Mateja Mohar.
3: En lep pozdrav, veseljaki. Pet jih je čez tretjo in skupaj preživljamo tole sobotno popovdne. Uživamo vikend z vsemi štirimi od sebe. Tako je najlepša varianta preživljanja vikenda, kar se mene tiče. Sicer pa tudi na kakšnem izletu zna biti lepo, ali pa če se odpravljate na morje, na dopust. Mi smo z vami, mi lovimo takole preko spleta, kamorkoli že greste, tako da tega ne pozabiti. Naj vam pa povem, da bom kdorkoli je nas poslušal na veselih frekvencah, v nadaljevanju bomo skupaj uživali v ponovitvi glasbenega arhiva s Simonom Golobičem. Tokrat bomo izvedeli kaj zanimivega v skladbi ansambla Bratov Avsenik v Mozirskem gaju, tam je zelo lepo. Kaj točno bomo izvedeli, pa tudi kako tale skladba sploh zveni, če ste morda pozabili, pa izvemo takoj po novosti iz naše domače scene. Ansambel Nemir prihaja čisto prvi v tej le uri na vrsto s pesmijo Lej, kuk je lepo. Pa še res je.
1: Novo na veselje.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazno pozdravljeni in dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Danes bomo obudili spomin na najuspešnejši slovenski narodnozabavni ansambel, ansambel bratov Avsenik. Pisanje besedila za valček v Mozirskem gaju sta avtorja in brata Vilko in Slavko Avsenik leta 1978 zaupala Marjanu Staretu. Založba Helidon je skladbo prvič umestila na album Poklančko gor, Poklančko dol ob 25-letni

ansambla bratov Avsenik. Alfin Ipič se je rodil 17. septembra 1944 v Mariboru. Ko je dopolnil 17 let, je začel s prepevanjem po različnih kavarniških zabavno-glasbenih sestavih. To je trajalo kar 12 let. V tem času je kot uveljavljen popevkar sodeloval na številnih festivalih slovenske popevke in Vesele jeseni, kjer je nanizal kar nekaj festivalskih zmag. Ste vedeli, da je Alfin Ipič v osnovni šoli igral kitaro? Ja, končal je tudi dva letnika srednje glasbene šole, potem pa so ga ravno zaradi prepevanja v lokalih iz šole gladko malo izključili. No, glede na današnje vedenje bi lahko rekli, da so mu pravzaprav naredili uslugo. Iz tistih časov mu je v lepem spominu ostala profesorica klavirja in solopetje, gospa Mira Končič-Mrasek. Leto 1973 pa je bilo za Alfija prelomno. Slavko Avsenik je namreč prišel na vajo, generalno vajo festivala Vesele jeseni in še pred nastopom pristopil do Alfija in ga poprašal, če bi prišel v ansambel bratov Avsenik na vajo oziroma bi bil pripravljen za nekaj mesecev zamenjati odhajajočega pevca Franca Korena. No, teh nekaj mesecev je trajalo polnih 17 let. Zdaj pa glasbi. Glasbeno garnituro ansambla bratov Avsenik so leta 1978 sestavljali. Slavko Avsenik, klavirska harmonika, Miksos, kontrabas, Leo Ponikvar, ritem kitara, Franc Košir, trobenta, Albin Rudan, klarinet, ter vokalni Avsenikov tercet v sestavi Ema Prodnik, Alfin Ipič in Jožica Svete.

0: Radio Veseljak. PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll, manjkal pa ne bo niti Srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
1: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim. Poletje je tu. M Caravaning Šenčur poskrbi za vaš avto, dom ali prikolico. Od servisa do kamp opreme. www.mixi-caravaning.si.
2: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
3: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

Kovačič na mojo pot ne trosi rož rdečih. Dobrih 20 je čez tretjo in eni veseljaki se še zmer verjeten mal rehabilitirajo od včerajšnjega team buildinga, ki smo ga imeli v Radečah. Toliko fajn je bilo, ne, si lahko predstavljate. Da sta bila vzdušje in muzika tako odlična, pa sta poskrbela kar dva ansambla, ki jo boste danes lahko slišali v živo tudi vi. Ansambel Nagajivi Tris, ki je veseljakovi ekipi igral na včerajšnjem splavarjenju, namreč prav danes v Radečah ob 20. organizira Nagajivo noč, svoj koncert ob 5. obletnici.

0: Nagajiva noč s kar nekaj glasbenimi gosti, ansambel Dolenska Vigrad, ansambel Brez krvi, Jatna kvintet. Nastopil pa bo tudi Špas kvintet, ki je veseljake včeraj prav tako razvajal svojim igranjem. Naš Lovrov je pred mikrofon včeraj seveda povabil tudi današnje slavljence, Nagajivi Tris, ki mu je izdal nekaj zanimivega.
1: Torej, kdo se bo na Nagajivi noči igral? Kako se počutite zdaj, ko ste mogli en dan pred koncertom še znam tle špilati? Kje nervoze?
2: Ja, mačkan je, ne? Tako da je zdaj lepo telen, gremo vse postavljati, tako da bo za jutra pripravljen, tako ko mora biti. Imamo nekaj gosto, pa ensamblo, tako da jaz mislim, da bo lušeno, ne?
1: Se pravi, po delu grete še delati naprej?
2: Tako, ja.
1: Vi ste Nagajivi Tris, ne?
2: Tako.
1: Zdaj pa se če dali več, ste kje razmišljali o spremembi imena mogoče?
2: Seveda, sprememba imena bo pa se zgodila na samem koncerti, tako da...
1: Se pravi, na Nagajivi noči se zgodi sprememba imena tudi.
2: Ja.
1: Se pravi, mi bomo to že pravzaprav pol vedeli, kako vam ime.
2: Ja, takrat bote.
1: Tako da nam ti zdaj lahko že kukr, da mali zdaš zdaj.
2: Ja, ne morem, ne.
1: En pikič nam pa lahko. Sam en na uho.
2: Nagajiv bo ostal.
1: Aha, Nagajiv bo ostal, ne
2: Evo,
1: bo pa Tris.
2: Več pa ne dam.
1: Dobar je, jaz to.

0: da prvi izveste, po katerem imenu bomo ansambel Nagajivi Tris prepoznali odslej. Predvsem pa pridite danes večer, da se sprostite in se pustite razvajati odlično zaigranim skladbam na koncertu ansambla Nagajivi Tris. A ja, pa še ena malenkost, vstop je prost, tako da vsi na Nagajivo noč v športno dvorano Radeče nocoj ob 20.
1: Zdaj smo vam rekli, ta vikend ne

0: Hočeš me ali nočeš me, Viktori, so bili tole. Takšno vprašanje si postavlja verjetno tudi sonce, ki ga tako zelo pričakujemo vsi in ga hočemo, potem pa ko pride in zares posveti in zares žge, pa ga pa več nočemo, ne? Ampak danes je glih prav malo sonca, malo oblakov, nekaj vetra zahodne smeri, da se lažje diha, toplo, prijetno, trenutno temperature v 23 do 28 stopinj. No, jutri bo sprva pretežno jasno, potem pa popoldne na severovzhodu se začnejo pojavljati krajevne plohe in nevihte oziroma se bodo začele, najverjetneje, tudi močnejše lahko nastanejo, zvečer pa se bodo širile proti osrednjim krajem. Zjutranje temperature od 10 do 16, najviše dnevne pa od 26 do 31 stopinj, ampak tale dež oziroma padavine, plohe, nevihte nas bodo spremljale tudi v ponedeljek in torek popoldne.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Pozdrav še na ceste. Pokvarjeno vozilo ovira promet na voznem pasu Primorske avtoceste smer Ljubljana med Postojno in Rauber Komando. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti v smeri Maribora od priključka Dramlje. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, morda radar ali policijsko kontrolo, nam to javite na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj, a ima že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
2: Sobota na veseljaku.
0: In Matejmo, Hrvaša popodanska družba, minuta je čez pol četrto in družimo se na veselih frekvencah. Nekateri se tudi gledamo, upam, da se nisem za ston tako lepo oblekla. Televizija Veseljak Golica vabi vse vas, če si želite uživati tudi v videospotih, ne samo v ritmih naše odlične domače glasbe. No, v nadaljevanju je prihaja kar nekaj, pride pa v našo družbo tudi poštar Lojz, ki pove kaj pametnega, gre na obisk k kakšnemu svojemu prijatelju oziroma stranki. No, mi pa si najprej privoščimo obljubljeno dobro glasbo, ansambel Klateži, nekaj, kar se pozabi. Potem pa še Nuša Derenda v pesmi Za Slovenijo živim.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog da je dober dan, Lojz. Ne znam te prav v hudi kavu prebrati.
1: Veš, kaj ti bom povedal? Tudi me ni treba, sam štima pa čisto vse tudi ne. No.
2: Dobro je, kaj pa je zdaj? Je kaj domače oskrbe narobe, povajde me.
1: Ne, tu imam vse pošlihtan.
2: Ja.
1: Je pa res, da je zadnjič glih začela, skor začela en zaplet.
2: Daj no, košen, zrad gostilne, sigurno.
1: Haha, ni bilo to. Veš ka, bila smo na enem obiski, en rojsten dan smo imeli, pa veš, da me je hotla, teta moja, veš, me je hotla ponižati.
2: Daj no, be tihu, kaj je pa djala?
1: Je rekla, da sem z Andreja kupojsel.
2: In, daj povaj, da kako so se branil.
1: ja, nisem se, ker so vse ženske tam rekle, da tukaj pa nima prav.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihalni orkestri Slovenije in tujine. Festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo 3 dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.
5: Prihaja Brass Fest Medvode. V petek, 12. junija, na savskih terasah bosta združila moči Nina Pušlar in Godba Medvode. Na to pa nas bo zajel bavarski brass ritem Keller Steve Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Avtominosvetek.si.
8: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: A se strinjate, da so prav tekstilni dodatki tisti, ki hišo spremenijo v topel dom, teraso pa v pravo oazo za sprostitev? Ko udobje sreča vrhunsko kakovost, takrat govorimo o izdelkih slovenskega podjetja URH. Že vrsto let skrbijo, da so naši najljubši kotički, pa naj bo to doma, v gostinskem lokalu ali turistični nastanitvi, opremljeni z estetskimi in neverjetno trpežnimi izdelki. Ponujajo vam vrhunske sedežne blazine za popolno udobje na vaših stolih ali vrtnih garniturah, elegantne prte, ki ustvarijo čudovito vzdušje pri obrokih in so povsem enostavni za vzdrževanje ter kakovostne predpasnike. Izdelki URH ponujajo brezčasen dizajn, plod domačega znanja in izkušenj. Poiščite njihove kakovostne izdelke v trgovinah na urh.si ali pa jim zaupajte svoje unikatne želje za izdelavo po meri. Privoščite si slovensko kakovost z znamko URH.
1: Ko udobje sreča kakovost.
2: Ja, živjo URH, kva pa tisto rolo?
3: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
2: Top!
3: Ne, URH.
4: Vse stransko uporabne ležalne blazine URH v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. URH.si

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Švedska vojska je danes poročila, da je včeraj z lovci JAS-39 Gripen prestregla ruski bojni letali, ki sta leteli nad Baltskim morjem v bližini švedskega zračnega prostora. Do obeh incidentov je prišlo včeraj v južnem in severnem delu Baltskega morja. Vzleteli so tudi NATO-vi lovci, da bi ohranili varnost v skupnem zračnem prostoru, je v izjavi navedla švedska vojska. Dodala je, da ruski letali nista kršili švedskega zračnega prostora. Napetosti na vzhodnem krilu zveze NATO so se zaostrile od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022. Nekdanjega španskega premijeja Joseja Luisa Rodrigueza Zapatera preiskujejo zaradi suma davčne utaje in tihotapljenja, potem ko so v njegovi pisarni odkrili za več kot milijon evrov nakita. Zapatero, ki je vodil socialistično vlado med letoma 2004 in 2011, je že tarča preiskave zaradi suma trgovanja z vplivom. V nesreči med vzponom na italijansko goro Gran Paradiso v Grajiških Alpah so včeraj umrli trije alpinisti. Gorski reševalci so truple našli na nadmorski višini okoli 3600 metrov. Po navedbah gorske reševalne službe so alpinisti umrli po padcu na severni steni gore. Okoliščine nesreče za zdaj niso znane, po uradnih podatkih sta bila dva izmed umrlih Italijana, državljanstvo tretje žrtve pa v prvih poročilih še ni bilo znano.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70.
2: Pranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Center zlata, prava izbira.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Poglejmo v nebo, soncem obsijano, v tem lepo popoldnevu, tudi nekaj vetra zahodne smeri imamo, temperature pa trenutno od 24 do 29 stopinj. No, jutri bo tudi sprva pretežno jasno, potem pa popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, sprva tudi močnejše nevihte, svečer pa se bodo širile proti osrednjim krajem. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najviše dnevne pa od 26 do 31 stopinj. Krajevne padavine nas bodo spremljale tudi v ponedeljek in torek popoldne.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
1: Lepo zdrav še na ceste. Imamo še vedno zastoj na štajerski avtocesti v smeri Maribora od priključka Dramlje. O drugih posebnostih pa trenutno ne poročate. Če opazite kakšen radar ali policijsko kontrolo, nam to javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: Politija ni treba iskati daleč.
4: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

lepo popovdne vsem, ki nas poslušate na traktorju, na vrtu ali pač kje pod senco. Za nekatere je tole delovna sobota, v polnem zagonu, košnja, urejanje okolice, junijsko sonce pa že dobro greje. Tako da čas je, da si malo oddahnete, obrišete čelo in si privoščite kakšno mrzlo pijačo. Jaz bom pa poskrbela, da vam bo delo ob zvokih harmonike hitreje.

Voščilu naj prisluhne Vida Šimenc. Draga naša babi Vida, pravijo, da so leta samo številka in pri tebi to še kako drži. Še vedno si v pogonu, malo na kolesu, veliko na vrtu, potem pa obvezna kavica in zaslužen oddih v toplicah. Naj ti noge še dolgo z veseljem poganjajo kolo po najlepših poteh, naj ti vrt vsako leto vrača obilico cvetja in pridelkov, naj bodo kavice vedno v prijetni družbi, toplice pa kraj sprostitve za nove moči. Ob tvojem 70. rojstnem dnevu ti želimo veliko zdravja, sreče, smeha in nepozabnih trenutkov. Ostani takšna, kot si. Srčna, skrbna in vedno pripravljena na kakšno novo dogodivščino. Vse najboljše, tvoji vnuki Oskar, Ožbej, Matevž, Zoja in Filip. To pa še ni vse, voščilu dodajajo tudi skladbo Saše Lendero za tvoj rojstni dan.

0: Radio Veseljak.
1: Če ima poletje svoj zvok, bo ta vikend igral v Medvodah. Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, več kot 600 glasbenikov, Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.
2: PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll, manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

Modrijani in Mlinar, takole, dragi veseljaki, 25 je čez četrto. Ne vem za vas, ampak jaz mislim, da je čas za kaj sladkega. Sicer ja, poletje je tukaj, nekateri še računamo na poletno različico svojega telesa, tako da brez skrbi, za vse nas imam rešitev. Posladkajmo se z ansamblom Saša Avsenika.

0: Do všest zaljubljena slovenski muzikanti na veseljaku, no zdaj pa že gledamo v nebo, ki danes lepo, je lepo, soncem obsijano, temperature pa od 24 do 29 stopinj ta trenutek. No jutri bo sprva tudi pretežno jasno, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, sprva tudi močnejše, potem zvečer pa se bodo širile proti osrednjim krajem. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najviše dnevne pa od 26 do 31 stopinj. Krajevne padavine nas bodo spremljale tudi v ponedeljek in torek popoldne. Lep pozdrav še na ceste. Zastoje na Štajerski avtocesti v smeri Maribora od predora Golo Rebro. O drugih posebnostih ne poročate, niti o radarjih ali policijskih kontrolah. Če se to spremeni, nam javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest. Sobota na veseljaku.
0: Res je, 3 minute so čez pol peto, Mateja sem vaša družba, ja, zdaj še kolik, uro pa pol, hiter gre čas, ne, dobro se imamo, ker globoko smo že se potopili v tole sobotno popovdne, nismo pa še slišali zmagovalk lestvice Veseli vrtiljak. No, bomo mi to nemudoma popravili oziroma takoj po skladbi ansambla Slovenija z naslovom Tebi Slovenija. Naj bo tale za vse nas.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Čas za registracijo avta?
5: Ja!
4: V produktu naredimo vse!
5: Ja?
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja! Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar!
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Magnifico, Nina Pušlar, Agropop, Dejan Dogaja, pihalni orkestri Slovenije in tujine. Festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Brass Fest Medvode, ta konec tedna od 12. do 14. junija. Medvode bodo tri dni pele, plesale in trobile. Vstopnice prodaja Eventim.
9: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
10: Veseljak v mojem srcu.

0: Ansambel Banovšek, kar zgodilo se je in kar zgodilo se bo danes večer ob 20. na televiziji Veselja Golica, nova oddaja z Jasno in glasno. To soboto bo, oziroma danes večer, bo Jasna gostila Evo Potrebuješ z novo pesmijo Jaz padam. Eva se bo pomerila seveda še v domačem kvizu z Martino Švab, ki pa bo v oddaji predstavila novo pesem Najin dan, ki jo je zapela v duetu z Izakom Palmo. Oddaja pa bo tokrat še posebej zanimiva, saj bo Jasni družbo delal tudi poštar Lojz.
1: Jasno in glasno.
2: Draga glasna Jasna, ti si lepa kukr roža, ti tudi v nulo je ulita koža.
3: Hvala.
2: Na smeh je tvoj darilo sonca,
3: ja.
2: Še lepša sta ta tvoja zvonca. Bim, bam, bim, bam, bim, bom, jaz jih enkrat božu bom.
1: Jasno in glasno.
0: Poštar Lojz bo, kot smo videli in slišali naši Jasni, prebral eno pismo, ali gre za ljubezensko izpoved, ali za kaj točno gre, pa bomo izvedeli že danes večer ob 20. Vodaj z Jasno in glasno.
4: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Kržen. Medtem ko za spletni nakup iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov v Evropski uniji zdaj velja oprostitev plačila carine, bo s 1. julijem začela veljati spremenjena carinska zakonodaja. Po novem se bo za vsak izdelek v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Spletni nakupi se bodo tako podražili. Merodajen datum za obračun carinske dajatve je trenutek sprejetja carinske deklaracije, torej datum carinjenja pošiljke in ne datum naročila. To pomeni, da bodo paketi, ki bodo v carinski postopek prišli po tem datumu, podvrženi novi dajatvi, tudi če so bili naročeni že prej. Ameriški predsednik Donald Trump bo jutri dopolnil 80 let. Za praznovanje si je omislil predstavo dvobojev v mešanih borilnih veščinah UFC na južni trati Bele hiše, pri čemer ne bodo slavili le njegovega rojstnega dne, temveč tudi 250-letnico ZDA in dan zastave. Sredstva za delovanje državnega zbora in izvajanje njegovih pristojnosti v prihodnjem letu se z rebalansom finančnega načrta povečujejo za skoraj 2,7 milijona evrov na skoraj 50 milijonov evrov. Med razlogi za zvišanje sredstev na tej postavki so v predlogu sprememb finančnega načrta, ki ga je kolegij predsednika državnega zbora sprejel včeraj, navedeni zimski regres, nadaljni plačni dvigi v okviru plačne reforme in predvidena delna uskladitev plač z inflacijo z aprilom 2027. Sredstva se po parlamentarnih volitvah med drugim zvišujejo tudi zaradi nadomestil plač, do katerih so poslanci upravičeni po prenehanju mandata in večjega števila poslanskih skupin v novem mandatu.
2: Toplo je, temperature so trenutno od 25 do 28 stopinj, ena prav krasna sobota, ki sledi začetek lepe nedelja, bo tudi se začela precej jasno. Popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Najnižje jutrene temperature bodo od 10 do 16, najviše dnevne pa od 26 do 31 stopinj. No, krajevne padavine nas bodo spremljale tudi v ponedeljek in torek popoldne.
3: Pekoč občutek in pogosto osiljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Lep pozdrav še na ceste. Zastoje na štajerski avtocesti v smeri Maribora od predora Golo Rebro. Sicer po drugih posebnostih ne poročate. Če vi kakšno opazite, če ste glih za volanom, pa vidite kakšnega moža v modrem ali pa kaj tazga, dejte nas poklicati na brezplačno 0813-02, da povemo naprej. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

Ja, prav lep pozdrav, veseljaki. Petih je čez peto, sobotno popoldne, pomeni samo eno, čas je za uživanje. Če ste že zakurili žar ali pa če se mogoče pripravljate na sobotno veselico, potem ste pač na pravi frekvenci, ker na veseljaku se bomo ogrevali, da bomo prave volje za to. V nadaljevanju, jaz vam povem, sami hitri poskočni ritmi. Tako da, ritem bo že pravi. Začel pa bomo z ansamblom Petan v skladbi Noro Noro, potem pridejo ansambel Gregori, ki nas peljejo visoko nad oblake. Domen Kumer nam bo zapel Mi dva, pa še ansambel Roka Žlindre, Kaj pa vi dva? Tako lepo se vse rima, tako da izbor je že enkraten, pa dejmo mu kar prisluhniti. Ritem bo že pravi. Začel pa bomo z ansamblom Petan v skladbi Noro Noro, potem pridejo ansambel Gregori, ki nas peljejo visoko nad oblake. Domen Kumer nam bo zapel Mi dva, pa še ansambel Roka Žlindre, Kaj pa vi dva? Tako lepo se vse rima, tako da izbor je že enkraten, pa dej.

0: Radio Veseljak.
1: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
2: PGD Zaplana vabi v nedeljo 14. junija s pričetkom ob 16. na gasilsko veselico na Zaplani. Za glasbo bodo poskrbeli Harmonk & Roll, manjkal pa ne bo niti srečelov. Sredstva bodo zbirali za gradnjo nove garaže za avtocisterno.
3: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
4: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice petrolmojekarte.si in uro pred koncertom.
5: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ja, če tudi vi dva velikrat slišite tole vprašanje, ker kar naprej ustrajate na tele koruzi, potem lahko razmislite o poroki v juniju. S takšno poroko menda ne moreš zgrešiti, ker junijska poroka prinaša srečo. Danes se dogajajo številne, zato pošiljam vesele pozdrave na vse okceti. Naj ljubezni, potrpežljivosti, iskrenosti in spoštovanja v zakonu ne zmanjka. No, lepo pa se godi tudi tistim, ki se odpravljate na mor, in tja oziroma iz morja domov na šiht nas v svoji novi skladbi prav zdaj odpelje tudi ansambel Nemir.
1: Novo na veselje.

0: Ali v nebo, kaj se bo dogajalo jutri, zdaj temperature še vedno ustrajajo visoko, prijetnih, dejmo točno pogledati, koliko od 25 do 28 stopinj lahko namerimo po Sloveniji. No, jutro bo pa se začelo lepo, jasno, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Sicer pa temperature zjutraj od 10 do 16, čez dan pa od 26 do 31 stopinj. Krajevne padavine pa nas bodo spremljale tudi v ponedeljek in torek popoldne.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč na okoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Pozdrav še na ceste. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti. Na Štajerski avtocesti v smeri Maribora od predora Golo Rebro. In to je v bistvu vse, kar se dogaja na naših cestah ta trenutek, dejmo reč neprijetnega. Če pa opazite še kakšno posebnost, morda radar ali policijsko kontrolo, nam to lahko zaupate na brezplačno 08013-02. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby centru. Izkoristi 15% popusta na vse za mamice in dojenčke. Od električnih črpalk in videovaruško, opreme za sobico, do vozičkov in avtosedežev. Samo do 16. junija v Baby centru in na babycenter.si.
2: Sobota na veseljaku.
0: In Mateja Mohar, vaša popoldanska družba. Minuta je čez pol šesto, kar pomeni, da je pred nami sam še ene pol urce druženja. Ampak seveda najboljša domača glasba ostaja in tudi v naslednjih trenutkih je bo veliko. Skupina Gadi nam zapoje o poslovnem oglasu oziroma se predstavi s svojim poslovnim oglasom. Novi spomini nas peljejo na veselico. Ansambl Svetlin nam zapoje o Nataši, še prej pa Kvatro Pirci in nekaj nežnega za tole sobotno popoldne, zakaj pa ne, Mila. Uživajmo.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Relax.
2: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
3: Obletnico? Rojstni dan?
2: Ne, rezervirati dopust.
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Prvi Brassfest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.
7: Najlepše vrtnice cvetijo v Arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v Arboretumu Volčji potok.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: To je Veseljak. Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Medtem ko za spletni nakup iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov v Evropski uniji zdaj velja oprostitev plačila carine, bo s 1. julijem začela veljati spremenjena carinska zakonodaja. Po novem se bo za vsak izdelek v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Spletni nakupi se bodo tako podražili. Merodajen datum za obračun carinske dajatve je trenutek sprejetja carinske deklaracije, torej datum carinjenja pošiljke in ne datum naročila. To pomeni, da bodo paketi, ki bodo v carinski postopek prišli po tem datumu, podvrženi novi dajatvi, tudi če so bili naročeni že prej. Ameriški predsednik Donald Trump bo jutri dopolnil 80 let. Za praznovanje si je omislil predstavo dvobojev v mešanih borilnih veščinah UFC na južni trati Bele hiše, pri čemer ne bodo slavili le njegovega rojstnega dne, temveč tudi 250-letnico ZDA in dan zastave. Sredstva za delovanje državnega zbora in izvajanje njegovih pristojnosti v prihodnjem letu se z rebalansom finančnega načrta povečujejo za skoraj 2,7 milijona evrov na skoraj 50 milijonov evrov. Med razlogi za zvišanje sredstev na tej postavki so v predlogu sprememb finančnega načrta, ki ga je kolegi predsednika državnega zbora sprejel včeraj, navedeni zimski regres, nadaljni plačni dvigi v okviru plačne reforme in predvidena delna uskladitev plač z inflacijo z aprilom 2027. Sredstva se po parlamentarnih volitvah med drugim zvišujejo tudi zaradi nadomestil plač, do katerih so poslanci upravičeni po prenehanju mandata in večjega števila poslanskih skupin v novem mandatu.
2: Poglejmo v nebo, kakšno vreme nas jutri čaka. Sprva pretežno jasno, tako da to je dobra novica. Jutro bo lepo, no popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Sprva lahko tudi močnejše nevihte, potem pa se bodo proti večeru širile proti osrednjim krajem. Temperature bodo vendarle jutri prijetne oziroma že kar visoke. Zjutraj se bomo prebudili v jutro med 10 in 16 stopinj, čez dan pa jih bomo namerili od 26 do 31. Sicer pa nas bodo padavine spremljale tudi v začetek tedna, vsaj v ponedeljek in torek. Popoldne jih lahko pričakujemo.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Lep pozdrav še na ceste. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Povodje. Še ena prometna nesreča pa se je zgodila na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred predorom Mali vrh. Zastoj še vedno ustraja na štajerski avtocesti v smer Maribor od predora Golo rebro. In to je vse z naših cest ta trenutek. Srečno in varno na vaši poti. Še naprej.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
5: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

ampak zdaj pa res ne več dolgo. Slabih 10 še manjka do 6, kar pomeni, da boste šla zdaj radio in televizija Veseljak Golica vsak po svoje. Na enem vas čaka odlična glasba, na drugem tudi pa še odličen večerni program. Danes ob 20. ne zamudite oddaje z Jasno in glasno. No, sicer pa vam zaželim prekrasen preostanek sobote, kakorkoli se boste že zaposlili ali si odpočili. Jutri zjutraj se boste prebujali v nedeljo s Klaudijo Winterpantner, popovdne pa bomo spet preživeli skupaj, ne boste se me še znebili, tale vikend vsaj še ne. Uživali bomo skupaj v najboljši domači glasbi in vi uživajte v njej tudi ta trenutek. Lep preostanek sobote, veseljaki.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
5: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
4: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
6: Ne rabiš več denarja.
7: Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Veseljak v mojem srcu.

0: Radio Veseljak.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
3: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Ducat veseljakovih.
1: Ducat veseljakovih.
0: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Najboljša slovenska glasba na veseljaku. Ducat veseljakovih.
2: Lepo pozdravljeni veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat veseljakovih. Gre za 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki se vrtijo na veseljaku. Lepo vabljeni, da se po lestvici sprehodite skupaj z mano od številke 12 do 1, torej od spodaj navzgor. Današnjo lestvico začenjamo z SOS kvintetom in njihovo najnovejšo Ti si zvezda mojih sanj. Skladba Ti si zvezda mojih sanj letos praznuje častitljivih 30 let in ob tej priložnosti je dobila novo, svežo podobo. Pesem, ki jo je v svoji prvotni disko različici pred 30 leti zapela Alenka Kolman, zdaj znova osvaja poslušalce v narodno zabavnem ritmu, za kar so poskrbeli SOS-ovci.

Nadaljujemo sprehod po lestvici navzgor in se ustavljamo pri zgodbi glasbenega sodelovanja med guštnimi muzikanti in ansamblom Opev. Skupaj namreč ponujajo poslušanje polko z naslovom Jaz hočem takega, ki so jo pospremili tudi z izidom videospota. Skladba prinaša svežo energijo ter igriv in iskren pogled na sodobne odnose. Avtor besedila je Igor Pirkovič. Guštni in

Tla Paskala je na lestvici skladbo Lepo je biti tvoj sin. Skladba je dobila tudi video spot, v katerem so člani skupine predstavili tudi svoje mame in se jim na tak način poklonili za njihovo skrb in ljubezen. Tla Paskala v tem letu praznuje tudi 10 let delovanja, zato jih boste s to skladbo lahko slišali tudi na številnih koncertih po Sloveniji. Na koncert bodo seveda pripeljali tudi svoje mame, vam poslušalcem in gledalcem pa priporočajo, da naredite enako in s tem počastite ter razvajate svoje mame, ki si to več kot zaslužijo. Tla Paskala.

0: Ansambl Nemir, ki se letos pripravlja na praznovanje 20. obletnice, navdušuje z novo poletno skladbo Lej kukje lepu, pri kateri opevajo žalostne odhode z dopusta. Nova polka je nastala iz čisto prave poletne zgodbe, saj se je ideja članom rodila nekega večera v Turanju, na pomolu, kamor Nemirovci radi zahajajo in kjer se dan počasi prevesi v noč. Med smehom, glasbo in pogledom na morje je nastala ideja za pesem o vseh tistih trenutkih, ko bi človek najraje ostal na morju, ampak ga doma že čakajo obveznosti in si pri tem reče, lej, kuk je lepo, jaz moram pa domu. Tako ob simpatični pesmi razkrivajo Nemirovci.
1: Novo na veseljaku.

težko. Slovenska glasbena scena je bogatejša za novo igrivo in nalezljivo polko skupine Za kapa ne z naslovom Moja profesorca. V ospredju videospota blestita Ljubica in Drago. Ljubica s svojo karizmo, energijo in igrivostjo odlično jela duh skladbe, Drago Jambrek, glavni pevec skupine, pa je poskrbel za glavni vokal in prezenco, ki ostane. Skupina Za kapa ne, Moja profesorca.

Nova avtorska polka ansambla Petan prinaša zgodbo o nepozabnem srečanju, ki te žene z veselice na veselico. Pesem pripoveduje preprosto, a mnogim znano zgodbo, zgodbo o bežnem, a nepozabnem srečanju. Na plesišču zavrtiš dekle, ki ti v trenutku zleze pod kožo, ujame ta ritem, iskra preskoči, nato pa izgine v množici kot pepelka po polnoči. Ostane le spomin na tisti noro ples in želja, da bi jo še enkrat našel. In prav ta občutek te žene z veselice na veselico, morda pa jo naslednjič spet srečam. Ansambel Petan, noro.

Jodel Express predstavlja nagajivo holcarko, hudomušno polko, ki prinaša veliko dobre volje in nekoliko drugačen videospot, saj v njem članov ansambla skoraj ne opazimo. Nagajivo, kaj ne? Marsikdo bo ob novi skladbi opazil, da v njej ni toliko značilnega jodlanja, ki ga poslušalci običajno povezujejo z Brigito in ansamblom, a brez skrbi. Brigita že napoveduje, da prihaja nova skladba, v kateri bo jodlanja precej več. Nagajiva holcerka je tako le simpatična in zabavna popotnica v novo glasbeno zgodbo, ki jo Jodel Express že pridno pripravlja za svoje poslušalce. Do takrat pa veliko uživanja in poslušanja ob nagajivi holcerki. Jodel Express.

Modrijani so ob začetku novega glasbenega obdobja napovedali, da bodo do noči Modrijanov vsak mesec predstavili novo pesem. Prva med njimi je skladba Obriši mi solze, nežna in iskrena pesem, ki se je rodila iz zelo osebnega trenutka. Nastanek pesmi je povezan z Blaževim sinom Levom, ki je s svojimi otroškimi besedami navdihnil prvi vers skladbe. Sin Lev me vedno, ko je jokal, prosi naj mu obrišem solze. Nenehno je ponavljal, preprosto ni prenesel občutka solz na svojem nežnem otroškem licu. Njegove besede so me vedno zelo ganile in se mi vtisnile v spomin, da sem napisal njegov prvi vers, Obriši mi solze, je ob izidu povedal Blaž. Modrijani.

0: Cat Veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Kingstoni tudi po več kot 30 letih ostajajo zvesti receptu za dobro voljo. Več kot 30 letja koncertov in pesmi, ki jih občinstvo prepeva že leta, so skupino Kingston utrdila kot eno najbolj prepoznavnih glasbenih imen pri nas. Po izjemno aktivnem letu in pol, ki so ga zaznamovali številni nastopi doma in v tujini, se skupina Kingston zdaj vrača z novo skladbo To noč ne spimo, ki prinaša vse tisto, po čemer je skupina Kingston najbolj znana. Dobro voljo in refren, ki hitro zleze pod kožo. Kingstoni, to noč ne spimo.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje je tu. M Caravaning Šenčur poskrbi za vaš avto dom ali prikolico. Od servisa do kamp opreme. www.mixi-caravaning.si.
2: Veseljankovih 30 v Domžalah. Veseljank praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljankovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Poletni večeri.
3: Veseljak v mojem srcu.
6: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
7: Primorski fantje letos praznujejo pomembne obletnice delovanja in ob tem so se odločili osvežiti kar 31 svojih pesmi. Med njimi so osvežili tudi legendarno polko Zveš po rumeno te bom ujel, ki je zdaj dobila tudi novi videospot. Primorski fantje.

Pred nami je Tanja Žagar in njena pesem Najin raj, ki je napisana po resničnih dogodkih, a več o tem, kako je prišlo do nje, lahko izveste v Tanjini prvi knjigi, ki je že na prodajnih policah. Je pa to ena tistih pesmi, ki v sebi nosi najlepše spomine in Tanja si želi, da bi jih v tem njenem raju ustvarila še mnogo. Verjame, da ima vsak človek nekje ta svoj košček sveta. Naj njeno pesem ponese vse tja do vaših rajev, saj bo prav tam tudi najlepše zazvenela. Tanja Žagar, Najin raj.

0: Puščamo prostor tokrat za Fehtarje, ki so letošnje leto popestrili s pravo glasbeno-filmsko predstavo v obliki albuma, ki je poln raznolikih zgodb s skupnim naslovom Strici so mi povedali. Fehtarji so nas prosili, ali nafehtali, da na veseljaku najprej odpremo vrata njihovemu barabinu, ki naj vam prinese nekaj navihanosti tudi v vaše življenje. Fehtarji, mali barabin.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel,

0: vse na tokratni lestvici Ducat Veseljakovih, ki predstavlja 12 trenutno najbolj vrtenih skladb na Veseljaku. Lep preostanek dne vam želiva Tomaž Singer in Janja Vlaga, veliko dobre muzike in srečno do naslednjega tedna.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakov.
2: Radio Veseljak.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
5: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
6: Franci Koren SP. Več na stalcakoren.si.
7: Pokaži svoj poletni elan.
8: Na Facebooku ali Instagramu Avtohiše Klemenčič objavi fotografijo svojega Ford ali Škoda vozila in osvoji premium Elan nagrade.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
3: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
4: Ali veš, da je drobni mož trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Čas za registracijo avta?
3: Ja!
2: V produktu naredimo vse!
3: Ja?
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.

0: Radio Veseljak.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.

0: Radio Veseljak.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak. Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Veseljak.

Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.